Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Kad bi život moga stavit u dvije tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šerva se nisam i život je prošao. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onih čovjek starega kova. I nakon svega pu doma grejem i prova. Pinku se smijedim, laškan jedro i opet moram pivat. Moram.

0: slušate 90,5.
1: Naš i naš.
0: Radio Kupres.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Španjolci su novi nogometni prvaci svijeta.
2: Zbog pijavice na Lošinju, dvoje stradalih u kampovima, dok je olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo desetke nasukavanja plovila.
0: Šumski požari haraju francuskom i španjolskom.
2: Od jutra gužve na cestama prema moru.
0: Vrijeme danas, djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperatura u unutrašnjosti do 29 stupnjeva, na obali do 34.
2: Španjolska je novi nogometni prvak svijeta. Momčad Luisa de la Fuentea u utakmici protiv Argentine nakon produžetaka, zahvaljujući golu Torresa, osvojila je svoj drugi naslov. A nekadašnji Dinamovac Olmo postao je prvi igrač u povijesti Hrvatske nogometne lige koji se popeo na nogometni krov svijeta.
0: Pobjedu Španjolske, koja je cijelu utakmicu dominirala na terenu, zasjenio je fizički obračun koji se dogodio odmah nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Argentinski igrač Paredes je zbog sramotnog ponašanja dobio izravni crveni karton nakon što je nasrnuo na Gavija i Garciju.
2: U Španjolskoj se noćas nije spavalo, deseci tisuća navijača slavili su na ulicama i trgovima diljem zemlje. Nažalost, u tom slavlju dogodila se tragedija u gradiću Ciudad Rodrigo, gdje je poginuo 13-godišnji dječak nakon što se urušio dio konstrukcije fontane u kojoj su uskočili navijači. Više ljudi je ozlijeđeno, a gradska uprava proglasila je trodnevnu žalost.
1: Jutarnja kronika.
2: Iako jučer nije bilo novih slučajeva afričke svinjske kuge, stanje na istoku zemlje i dalje je kritično. Predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore Anton Golubović okrivljuje resornog ministra za stanje u kojem se može dogoditi da se više od 300 neobilježenih svinja iz ugroženog područja dopremi na drugi kraj zemlje. A ministar David Flajčić je pak u dnevniku Hrvatske televizije napomenuo da usprkos epidemiji raste broj registriranih životinja.
3: Takozvani filmski scenarij koji se dogodio ovih dana na relaciji Đakovo-Varaždin je samo jedan znak da naš ministar nema trenutno nikakav autoritet, jer takvi prekršaji da se rade, to bi trebale biti jako, jako velike kazne. Da je sve kako treba, u istražnom zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
4: Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje, pričamo o poznatom svinjogojcu, o čovjeku koji Bogu hvala uzgaja. Nažalost, dogodio se niz propusta i jednostavno morali su tako postupiti. Rekao bih da imamo nekakve tu dvije zlonamjerne teorije koje se često sad provlače kroz cijelu ovu priču, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine. Kada gledamo siječanj, srpanj, usporedbi 26. 23. kontinuirano svakog mjeseca imamo veći broj svinja. Kada pričamo o drugim državama iz kojih mi pretežito uvozimo, Njemačka, Španjolska, jednake mjere vrijede na području cijele Europske unije. Dok u Njemačkoj imamo 18 izbijanja u 3 godine, kod nas ih imamo 89 samo u ovoj godini.
2: Dvije osobe su ozlijeđene u pijavici koja je zahvatila kampove Lopari i Rapoča na otoku Lošinju. Iz riječke bolnice izvijestili su da je jedna osoba hitno operirana, nakon čega je smještena na jedinicu intenzivnog liječenja. Druga je otpuštena na kućnu njegu. U kampu je pijavica iščupala 50-ak borova koji su padali na šatore, automobile i kamp prikolice. Gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić.
5: Vatrogasci i svi ostali interveniraju i nastoje sanirati sve posljedice ovog strašnog nevremena. Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
0: Olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo je desetke nasukavanja plovila u kojima nije bilo teže ozlijeđenih niti je zabilježeno onečišćenje mora. Najteže je bilo kod rta Kamenjak gdje je brod pulske lučke kapetanije spasio tročlanu posadu s austrijske jedrilice. Brodolomci su pronađeni na splavi za spašavanje uz oštećenu jedrilicu te su neozlijeđeni prevezeni u Pulu. Svijet.
2: Andy Burnham danas preuzima dužnost novog britanskog premijera. Nakon što Keir Starmer kralju Charlesu preda ostavku, on će mandat za sastav nove vlade predati sedmom britanskom premijeru u posljednjih 10 godina. Ivan Kazorić.
6: Put do Downing Streeta Andija Burnhama vodio je od 2 zastupnička pa 2 ministarska mandata, preko 2 neuspješna kandidiranja za šefa stranke i na koncu 3 vrlo uspješna gradonačelnička mandata u Manchesteru. Ondje je izgradio poziciju protuteže Westminsteru i priskrbio si nadimak kralj sjevera. Upravo zato sada je decentralizacija vlasti njegov glavni politički narativ. Među svojim prioritetima navodi i jačanje gospodarstva, poboljšanje standarda, potporu malim poduzećima, reindustrializaciju i snažniju javnu kontrolu nad vodnim, prometnim i energetskim sektorom. Najveće probleme ovako je sažeo.
7: Britanija je 80. godina napravila niz krivih poteza. Politička moć je centralizirana, a ekonomska privatizirana. Država se odrekla kontrole nad stanovanjem, vodom, energijom, prijevozom i izložila ljude višim troškovima. To je dovelo do koncentracije većeg bogatstva i moći u rukama nekolicine ljudi. Desnica voli koristiti frazu vratiti kontrolu, ali upravo su oni ti koji su je se odrekli.
6: 7. premijera u zadnjih 10 godina očekuje 4-godišnji plan modernizacije obrane vrijedan više milijardi funti, a kako je najavio, nastavit će bliske odnose sa Sjedinjenim Državama i NATO-om, te potporu Ukrajini. Osim toga, proeuropski je orijentiran i nada se da će se zemlja vratiti u Europsku uniju za njegova života. U Velikoj Britaniji premijer postaje čelnik stranke koja ima većinu zastupnika u donjem domu parlamenta, što znači da se može promijeniti bez raspisivanja izbora, pa se u toj nekad tradicionalno stabilnoj demokraciji od Brexita prije 10 godina premijeri mijenjaju prosječno svakih 20 mjeseci.
0: Francuska se bori sa šumskim požarom koji je jučer buknuo na sredozemnoj obali. Vatra se zbog jakog vjetra iznimno brzo proširila i ugrozila kuće, pa su evakuirani stanovnici nekoliko zaseoka na obroncima francuske rivijere. Zahvaćeno je oko 180 hektara površine. Zbog požara je prekinut željeznički promet između sredozemne luke Toulon i mjesta Les Arcs.
2: Borba s vatrom i u Španjolskoj, 2 velika šumska požara u pokrajinama Zaragozi i Guadalajari opustošila su više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar.
0: I Kanada se suočava s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorjelo gotovo 30.000 četvrtnih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području, od južnog Ontarija, preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a, kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna za zdravlje.
2: Najmanje 11 osoba poginulo je u bujičnim poplavama koje su pogodile grad Rajori u području indijskog saveznog teritorija Džamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima zbog obilne kiše, probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran.
0: Najmanje je 5 članova posade poginulo, a za 5 se još traga nakon što su ruske snage pogodile međunarodni teretni brod u Crnom moru ispred ukrajinske luke Odese. Brod koji plovi pod zastavom Gvine-Bisau napustio je luku natovaren kukuruzom, a na njemu je bilo 17 pomoraca iz Indije i Sirije, te jedan ukrajinski državljanin. Ukrajinske vlasti ističu da je riječ o civilnom brodu, međunarodnoj posadi i ruti važnoj za globalnu sigurnost opskrbe hranom. Moskva za sad nije komentirala napad.
2: Američka vojska objavila je da je još jedan pripadnik njezinih snaga poginuo nakon iranskog napada na sjeveru Iraka. Dan nakon što su u napadu na vojnu bazu u Jordanu poginula dvojica američkih vojnika, dok se za trećim još traga. Sjedinjene države raspoređuju dodatne borbene zrakoplove na Bliski istok, dok se sukob s Iranom pooštrava. Potez se tumači kao moguća priprema za širenje vojnih operacija u regiji.
0: Najmanje je 6 osoba poginulo, više od 20 ih je ozlijeđeno nakon što su dva potresa jakosti 5,1 i 3,7 prema Richteru pogodila planinsko područje Perua. Prema prvim izvješćima uništeno je 48 kuća, a 18 ih je oštećeno. Oko 300 ljudi smješteno je u šatore. Prvi potres dogodio se na dubini od 24 km, a drugi na dubini od 18 km.
2: Nakon više mjesečnog prekida, od danas se ponovno uspostavljaju domaće zračne linije iz zračne luke Osijek. Putnicima iz istočne Hrvatske ponovno je omogućeno brzo i jednostavno putovanje prema Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku. Ponovnim pokretanjem tih linija uspostavlja se važna prometna povezanost istoka Hrvatske sa središnjim i obalnim dijelovima zemlje.
0: Policija je dovršila kriminalističku istragu nad dvojicom muškaraca i jednom ženom koji su tijekom ovog mjeseca od lakovjernih Zagrepčanki starije životne dobi ukrali novac. Naime, trojac se predstavljao kao policijski službenici koji bi dolazili na kućna vrata oštećenih uz izgovor da provjeravaju lažne novčanice koje su se pojavile u opticaju. Potom bi im odnijeli životnu ušteđevinu i nestali bez traga. Policija ih je uhitila tijekom jedne od takvih akcija u kojima su ukupno ukrali oko 6.300 eura.
2: U Šibeniku večeras počinje 16. Super Tun, međunarodni festival animiranog filma iz stripa. Iz Šibenika javlja Hrvoje Gunjača.
8: Festival u Japankama, kako su ga nazvali sami organizatori, pretvara Šibenik u ljetno središte autorskog animiranog filma i strip kulture, donoseći iznimno bogat natjecateljski i popratni program, najavljuje umjetnički direktor i producent Supertuna Slave Lukarov.
9: U natjecateljskim programima za animirani film imamo kategorije profesionalnih, studentskih, muzičkih spotova i naravno nezaobilazni dječji program, dok kod stripa imamo kategorije strip albuma, strip magazina i fanzina. Naravno, kako je to natjecateljski program, tu je naš međunarodni žiri posebno za animaciju, posebno za strip.
8: Publiku očekuju projekcije čak 200 animiranih filmova pod vedrim nebom na povijesnim šibenskim trgovima i ulicama te u gradskom Perivoju. Galerije Krševa animatija te

0: Žele ovdje prezentirati i da žiri, stručni žiri koji mi odabiremo je kompetentan.
1: Posljednjeg petog dana festivala pobjednicima po kategorijama dodijelit će se nagrade. Svi su programi za publiku besplatni.
2: Pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora. Kolona iz smjera Jankomira duga je oko 1 km, dok je na istočnom pristupu Zagrebu između čvorova Popovec i Ivanja Reka u zoni radova kolona sada duga čak 8 km. Na autocesti od Zagreba prema Karlovcu vozi se usporeno između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru mora. Direktor sektora za naplatu cestarina Hrvatskih autocesta Ivan Ribičić napominje da je ponedjeljak postao dan velikih gužvi u jeku turističke sezone.
3: Ponedjeljak je postao po broju vozila doslovce kao i subota. Taj pomak smo osjetili već za zadnje 3 do 4 godine kad su turisti valjda vidjeli one prijašnje situacije na cestama subotom, tako da sad ponedjeljkom dolaze i bitno je opet doći na svoje odredište, dobro se odmoriti i vratiti kući.
2: Jutarnja kronika. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Španjolci su novi nogometni prvaci svijeta.
2: Zbog pijavice na Lošinju dvoje stradalih u kampovima, dok je olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu uzrokovalo desetke nasukavanja plovila.
4: Šumski požari haraju Francuskom i Španjolskom.
2: Od jutra gužve na cestama prema moru.
4: Vrijeme danas, djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Temperatura u unutrašnjosti do 29, na obali do 34 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spikerica Ana Marija Štorga, urednici Marijana Mišura i Mislav Togonal.
5: Prvi program. Sport.
4: Sport je pripremila Sanja Žigr-Frljuk.
6: Španjolska je nogometni prvak svijeta.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: U finalu na stadionu New York, New Jersey, Španjolska je pobjedila Argentinu 1-0 nakon produžetka i osvojila svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Opširnije Marko Šivak.
7: Spektakularni finale potrajao je 120 minuta. Bio je to duel dvije različite nogometne filozofije. Španjolci su kroz posjed lopte stvarali prigode i konstantno prijetili, dok su Argentinci utakmicu zaključili bez udarca unutar vratnica. A dva jedina pokušaja imali su tek nakon 110. minute. Najzaposleniji čovjek na terenu, argentinski čuvar mreže Emiliano Martinez, dugo je odoljevao španjolskim pokušajima. U prvom poluvremenu zaustavio je udarce Jamala i Oyarzabala, u nastavku obranio i pokušaje Alexa Baene, Olma Torresa, Pedrija, Cubarsija te Laporta. Argentinci su produžetak dočekali s rezultatom 0-0, ali i čovjekom manje jer je dva žuta kartona u 82. i 93. minuti zaradio Enzo Fernandez. U dva put po 15 minuta produžetka znatno manje prigoda, ali i tri lopte u argentinskoj mreži. Ipak samo je jedan španjolski pogodak vrijedio, onaj Torresa iz 106. minute nakon povratne lopte Nika Williamsa. Sam Williams bio je nesuđeni strijelac prije te situacije. Gol nije vrijedio zbog navodnog prekršaja Merina nad Otamendijem. Drugi Torresov gol također nije vrijedio zbog zaleđa na centru igrališta. Završilo je 1-0 za Španjolsku 308. golom postignutim na najvećem svjetskom prvenstvu u povijesti s 48 reprezentacija i čak 104 utakmice.
6: Uoči utakmice održana je ceremonija zatvaranja prvenstva, a na poluvremenu, koje je trajalo čak 27 minuta, bio je scensko-glazbeni spektakl na kojem su nastupili Madonna, Shakira, BTS i Justin Bieber. Najbolji mladi igrač prvenstva je Cubarsi, najbolji vratar Unai Simon, a najbolji igrač je Rodri, svi redom iz prvaka Španjolske. Druga je Argentina, treća Engleska, četvrta Francuska, iz čijih redova dolazi osvajač zlatne kopačke za najboljeg strijelca Kylian Mbappe s 10 golova.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva Formule 1. Slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku, ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog WRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel. Od utrke je morao odustati jedan od favorita Danac Jonas Vingegaard nakon što je teško pao i slomio ključnu kost. I dalje je ukupno vodeći

0: će i Slovenac Tadej Pogačar.
1: Oglasi. Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sa sjeverozapada je ojačao ogranak anticiklone, a nad jugom naše zemlje je polje malo sniženog tlaka zraka, te se još uvijek nad našim krajevima zadržava vlažni zrak. Stoga jutros na sjevernom Jadranu te u Gorskoj Hrvatskoj ima promjenjive na oblake, ponegdje uz malo kiše ili pljuskove, a na obali puše umjerena i jaka bura. Drugdje je vedro i malo, tek mjestimice umjereno oblačno, a na kopnu je bilo i magle. U 6 sati Zavižan je imao 10 stupnjeva, Otočac i Sljeme 12, Bednja, Ogulin, Park iznad Čabra i Plitvička jezera 13, Gorice kod Nove Gradiške, Krapina, Križevci i Varaždin 14, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gospić, Karlovac, Kutjevo i Sisak 15, Bilogora, Osijek i Slavonski Brod 16, Gradište kod Županje i Pazin 17, Knin 22, Malinska Opatija i Rijeka 23, Pula, Zračna Luka, Senj i Šibenik 24, Varko, Navuska, Prevlaka i Rab 25, Makarska, Male Lošin, Ploče, Rovinj, Split i Zadar 26, Lastovo 27 i Dubrovnik 29 Celzijevi stupnjeva. Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlja, poslije podne i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab još u prvom dijelu dana do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne podnove lebita i jaka. Poslije podne sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 24 i 29, na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 Celzijeva stupnja. I sutra nestabilno, osobito na Jadranu. Biće promjenjive na oblake, mjestimice s kišama na Jadranu i predjelima uz njega i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu prijepodne bura, podnove lebita i jaka. Sredinom dana umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 17, na Jadranu od 19 do 24, najviša dnevna od 24 do 27, na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
4: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

0: predposljednji vikend u mjesecu srpnju je iza nas, još je ostao onaj jedan obiteljski, već 9 godina je to tradicija. Obiteljske nedjelje na Kupresu, opet ćemo se okupiti zajedno. Vjerujem kako je ovaj vikend produženi za nas u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta koji poštuju i štuju i mole se proroku Iliji. Vjerujem kako je taj produženi vikend itekako dobro došao. Dobro vam jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro još jedan put. Da, danas 20. srpnja slavimo u Bosni i Hercegovini, ali i šire, mnogoštovanog sveca. On je i glavni zaštitnik Đakovačke ili Bosanske biskupije te crkvene provincije Bosne i Hercegovine. On je u Starome zavjetu vatreno revnovao za vjeru jednoga pravoga Boga Jahvu. Njegovo ime u hebrejskom jeziku znači Jahve je moj Bog, a za tu se istinu prorok Ilija cijeli svoj život i borio. Knjiga Sirahova ovako sažima i hvali tu Ilijinu borbu. I usta prorok Ilija kao oganj, riječ mu plamtjela kao buktinja. On je na njih donio glad i revnošću je svojom umanjio njihov broj. Po riječi je Božjoj nebo zatvorio i tri puta oganj s neba sveo. Kako li si strašan bio Ilija u čudesima svojim?

0: i može li se itko dičiti koliko ti?
1: Svima koji nose to ime Ilija, želimo sretan imendan Ilijana. Nije neobično, ima je na ovim našim prostorima. No, ponedjeljak je, pa neke teme ćemo upravo i spomenuti. Možete li primjerice za svoju plaću kupiti iste stvari kao prije 5 godina? Što kaže statistika? Pa stvarne plaće u Europi realno pale su za 2% prema statistici od 2021. do 2026. godine. Učinak na kupovnu moć radnika se znatno razlikovao od države do države u Europskoj uniji. Dosta toga je prouzročila pandemija COVID-a, odakle je krenulo, pa rat u slamanju Rusije, dakle Rusija, Ukrajina, gdje je cijela Evropa upregnuta i žrtvovana na neki način, posebno gospodarstvo Njemačke, pandemija COVID-19, ruska invazija, sve su to faktori, nagli rast cijena energije, rekordna inflacija i drugi snažan pritisak na plaće diljem Europe. Rast troškova života je skočio, pogodio je milijune evropskih kućanstava. Stvarne plaće, odnosno plaće usklađene sa inflacijom, pale su u većini evropskih zemalja, ne samo na našem području, a taj pad je različit od zemlje do zemlje. Najveći pad stvarnih plaća između prvog tromjesečja 2021. i prvog tromjesečja ove 2026. stvarne plaće su porasle vrlo rijetko. Dakle, cijelo europodručje zabilježilo je pad. Ovo je statistika za Europu, o nama niko ni ne piše.
0: Evo, prema podacima Agencije za statistiku BiH, grijanje tijekom nadolazeće zime moglo bi nas skuplje koštati. Cijene rastu od svibnja, potražnja je već počela, tvrde prodavači. Građani Bosne i Hercegovine počeli su nabavljati ogrjevno drvo za nadolazeću sezonu grijanja. U odnosu na prošlu godinu cijene su uglavnom više, potvrdio je sugovornik za portal ABC, čiji je broj pronađen na Olixu i na čijoj stranici je cijena 650 maraka po toni. Tvrtka Drvo Prodex rekla je da su im cijene peleta iste kao i prošle godine, te da su zbog velike potražnje prestali primati narudžbe za sljedeća 3 mjeseca iz Banja Luke. Što se tiče peleta i proizvodnje naše tvrtke, trenutno smo zaustavili narudžbe jer imamo prevelike količine naručene robe u usporedbi s onima koje možemo proizvesti, potvrdila je Tamara iz Drvo Prodexa i pojasnila da je cijena po kojoj su kupci naručivali pelet bila 640 maraka. Podsjećamo da su prošle godine u Federaciji BiH cijene peleta bile ograničene na 561 marku i 60 feniga, a sada su cijene peleta na oglasnim stranicama nekih prodavača i do 722 marke po toni.
1: Da. Što još možemo spomenuti? Evo jedan zanimljiv tekst kako se preživljavalo na kršu u davna vremena. Godina 1938. i sudbina hercegovačkih obitelji. Jedan zanimljiv stari tekst kaže: davne 1938. godine iz tiska izašao Napredkov hrvatski narodni kalendar. U tom narodnom kalendaru je fotografija obitelji Ivačka i Milice Marušić iz Mokrog kraja i Širokog Brijega, a obitelj je okružena sa čak 6 sinova, piše Večernji list BiH. Sudbinu ove širokobriješke obitelji dr. Vencel Kosir je secirao bolnu ranu Hercegovine pred Drugi svjetski rat iz 1938. Zašto je Hercegovina, premda bogata djecom, bila siromašna kruhom? Analiza zanimljiva, Facebook stranica Digitalni arhiv Široki Brijeg je prenosi u cijelosti. Problem Hercegovine ima 2 godine, što ne čujemo vapaj za pomoć gladnoj Hercegovini. Jadali su se jadni Hercegovci koji se nalaze izvan Hercegovine. Ne moraju više slušati izvještaje iz novina, apele pojedinaca za pomoć njihovoj siromašnoj domovini. Čim se Hercegovina utješila prošle godine, Hercegovcima je plaćen duhan 15,5 dinara po kilogramu i oni ne traže za pomoć. Pitanje je, bi li se pitanje prehrane Hercegovine skinulo s dnevnog reda, sve kad bi se po novoj cijeni plaćao duhan? Ne bi. To je samo privremeno rješenje. Ni sušenje polja neće konačno riješiti krizu u Hercegovini, piše se tada. Prenapučena je to zemlja. Hercegovina bi možda mogla sa svojih 100.000 hektara radne zemlje prehraniti 300.000 stanovnika kad bi zemlja bila rodna i jednako razdijeljena. Ali, ko tvrdi, Mostar, Ljubuški i Stolac imaju preko polovine takve zemlje, a niti trećinu površine. Dakle, imaju polovinu stanovništva, a niti trećinu površine. Dakle, ovi su kotarevi prenapučeni. Sadnjom duhana su prezasićeni, ostaju i problemi s vodom koju imaju Hercegovina, to su polje s vodom gdje se može navodnjavati. Evo, to je jedna sličica iz 1938. Kakva nam je Hercegovina danas? Pa opet nekako, Bog daje, rekli bismo, u odnosu na sve regije na području bivše Jugoslavije, jedino u Hercegovini sad trenutno je pozitivan prirodni prirastaj, ali još uvijek je to ratom i ekonomskim i drugim političkim krizama i nestabilnostima razoreno područje, pa se tako može kazati da nije prenapučena kao pred Drugi svjetski rat, nego da je nenaseljena zemlja.
0: Da, sad mi pade na pamet ona jedna pjesma, odnosno stih pjesme koji kaže nije gazda koji ima volove,
1: nego onaj koji ima sinove. Da, na ovoj slici koja je sačuvana iz te 1938. zamisli čovjeka i oko njega šest sokolova. Veličanstveno.
0: Evo, toliko za sada, svakako i danas ovog 20. srpnja ostanite u Kupreški radio.
1: Ivana Babić.
0: Josip Ivić.
1: Dobro nam došli.
2: Dobar itan. Na dobrim balovima. 89,7, 90,5, 107,5.
3: Kupreški radio.

0: svakog ovog ponedjeljka 20. srpnja morate na put Božji, evo što kažu o stanju cestama na cestama. Na većini prometnica jutro se promet odvija bez izvanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima su u tijeku sanacijski radovi. Trenutno je pojačan promet na magistralnoj prometnici Bradina Mostar te na pojedinim graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum promet putničkih vozila je pojačan na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od uobičajenih pola sata. S obzirom kako je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Stoga savjetujemo vozačima da prije polaska na put pogledaju na kamere na web stranici BiH Autokluba Live uživo. Dakle, kamere možete pronaći na ovoj stranici i stranici svih autoklubova. U tijeku je nastavak izgradnje A1 na dionici Nemila-Vranduk, pa je zbog toga zatvorena pod dionica Golubinja-Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta promet se odvija jednim kolničkim trakom na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Radi se na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na dionici prijevoj Romanija uspon iz pravca pod Romanije, pa je promet usporen uz povremene kraće potpune obustave. Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije mogući su zastoji, mada i tu najavljuju kako će te kontrole biti manje rigorozne. Evo, što se tiče informacija za jutro, za sad toliko.
1: Danas će u Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stupnjeva.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro, naše prve današnje vijesti donose. U Oštroj Luci kod Orašja obilježena 34. godišnjica Bojana Galićima. Sindikat MUP-a Herceg Bosanske županije danas s ministrom Lovrićem o plaćama i kolektivnom ugovoru. Blagdan je Svetog Ilije, zaštitnika Bosne i Hercegovine. Španjolska je pobjednik svjetskog nogometnog prvenstva. Danas promjenljivo vrijeme s temperaturama do 39 stupnjeva. Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara nazočila je u Oštroj Luci obilježavanju 34. obljetnice Bojana Galićima. Jednog od važnijih događaja je u obrani ovoga dijela Posavine tijekom Domovinskog rata. Obilježavanje je počelo svetom misom zadušnicom u filijalnoj crkvi Svetog Leopolda Mandića, koju je predvodio mjesni župnik velečasni Damir Ivanović. Nakon mise uslijedili su svečani mimohod te polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomen obilježja. Predstavnici sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova u Herceg-Bosanskoj županiji održat će danas radni sastanak s ministrom unutarnjih poslova Marijom Lovrićem, na kojem će se razgovarati o pitanjima koja izravno utječu na radnopravni i materijalni status djelatnika MUP-a. Kako su priopćili sindikata, sastanak će biti održan u 11 sati u uredu ministra, a među ključnim temama bit će utvrđivanje nove osnovice za obračun plaće za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca ove godine, sukladno odredbama kolektivnog ugovora. Danas je blagdan Svetog Ilije, zaštitnika od vatre i groma, ujedno i zaštitnika Bosne i Hercegovine. Ilija na hebrejskom znači moj Bog je Jahve i to predstavlja životni program toga neobičnog proroka. Djelovao je i navještao Božju riječ u Sjevernom kraljevstvu ili kraljevstvu Izraelu u 9. stoljeću prije Krista, u vrijeme kraljevanja Ahaba i Ahazije. Spada u 4 osobe Starog Zavjeta ili vremena prije Isusa, koje evanđelja posebno spominju. To su Abraham, Mojsije, David i Ilija. Nogometaši Španjolske novi su svjetski prvaci. U završnici 23. svjetskog prvenstva Španjolci su nakon produžetaka svladali Argentinu. Pobjednički pogodak postigao je Ferran Torres u 106. minuti. U Hercegovini će danas biti sunčano, a u Bosni umjereno oblačno. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša, koja može biti praćena grmljavinom. Vjetar na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Temperature zraka do 37 celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, uredila Ružica Weber, čitao Ivano Marić.
2: Mi smo uz vas, Kupreški radio.

Iz policijske postaje Kupres doznajemo kako na području općine Kupres protekli vikend, dakle posljednjih 48 sati, nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 16. do 20. srpnja. Domaći odojak cijelo i pola 12. Teletina s kosti 16,95. Svinsko mljeveno meso 8,45. Domaći odojak pečeni sražnja 30. Dimljena panceta 15,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedelja Ba, novi broj posvećen je odmoru, zato je sugovornik tjednika, povjerenik Krčke biskupije za pastoral turista i pomoraca, velečasni Milevoj Gusak, koji poručuje: Kršćani slobodno vrijeme i odmor koriste kao dar od Boga, a i glavni je urednik novi uvodnik na

0: slovio Osloboditi unutarnji prostor. U faktografiji Brane Vrbić piše umjetnoj inteligenciji i pita se jesu li pametni strojevi ili pametni ljudi. Eklezijski kompas Dražen Kustura posvetio je uz ostalo izvješćima o sve težoj situaciji kršćana u svetoj zemlji, Nigeriji i Pakistanu. Reporterska ekipa tjednika obišla je omiljeno sarajevsko izletište i zaključila: Trebevićem se ne prolazi, Trebeviću se vraća. U odjecima prošlosti biskup Banjalučki u miru Franjo Komarica predstavljen je kao svjedok crkve koja nikada ne sustaje ispovjedati istinu. Vašoj pozornosti preporučamo i ostale naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedelja Ba, Facebook stranici Nedelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Ponedjeljak je, krećemo sa pogledom na web portale i izdvajamo jednu pozitivnu priču za početak. Nisu baš uobičajene, ali zašto ne spomenuti. Nakon 35 godina u Beču i rada u Austriji, vratio se u BiH, kupio zapušteni hotel, zaposlio ljude i poslao poruku dijaspori gdje je i sam bio 35 godina. I ovdje ima posla, može se lijepo živjeti. Tko hoće raditi, može i zaraditi. Vjerujem da svoju budućnost možemo graditi upravo na rodnoj grudi. Nakon 35 godina provedenih u Beču, Dragan Krndija se sa suprugom vratio u rodno Šipovo, gdje je kupio zapušteni hotel i uložio znatna sredstva u njegovu obnovu. Pretvorio ga je u moderan turistički objekt i ogledni primjer kako se znanje, iskustvo i kapital steče u inozemstvu mogu uložiti u razvoj domaće sredine. Dalje u tekstu kažu, Krndija ističe kako je odluka o povratku bila prirodna jer je želio stvarati upravo u svom rodnom kraju. Hotel se nalazi na samom ušću Plive i rijeke Janje. Potpuno smo ga renovirali, ali u planu je i izgradnja bazena, sportskih terena, manjeg zoološkog vrta i teretane na otvorenom. Kapacitet objekta je 50 soba i 12 apartmana, što znači da možemo primiti od jednom 150 gostiju. Trenutno zapošljavamo 17 radnika, planiramo taj broj i udvostručiti, rekao je Krndija. Uputio je snažnu poruku ljudima u dijaspori. Razmislite o povratku. Dalje kaže Krndija na tu temu, i ovdje ima posla, može se lijepo živjeti, ali ko hoće raditi. Ko hoće raditi, može i zaraditi. Vjerujem da svoju budućnost možemo graditi upravo na rodnoj grudi, poručio je Krndija. Hotel smješten na ušću dviju rijeka već privlači veliku pozornost posjetitelja, a planirana je dodatna ulaganja u taj objekat i proširit će turističku ponudu ovog kraja. Inače, Šipovo posljednjih godina bilježi stalan rast turističkog prometa, a tijekom manifestacije Dani Šipova grad posjeti nekoliko tisuća gostiju. Tu su novi sadržaji, povećani su smještajni kapaciteti. To će dodatno doprinijeti razvoju turizma i otvaranju novih radnih mjesta, kaže se u tekstu. Predsjednik vlade RS-a Savo Minić istaknuo je kako je Krndijin povratak i ulaganje u rodni kraj primjer koji zaslužuje snažnu institucionalnu podršku. Ovo je jedan od najsvjetlijih primjera koje sam vidio. Prve aktivnosti vlade koje budu vezane za seminare i kongresni turizam organizirat ćemo upravo ovdje, obećao je Savo. Ovo zaslužuje pozornost svih, rekao je Minić. A upravo uz takve sve svijetle primjere, kako sad ovaj u RS-u, tako ima brojnih i po Hercegovini, rado se naslikaju političari i usput po što god obećaju. Mada u zaključku ovog članka upravo stoji to da je Krndija svojim novcem sve to napravio, nije podigao niti jedan kredit, niti subvenciju od države, a nije rečeno i da neće, ko zna što će mu dečki sve obećati.
2: Predstavnici sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova u Herceg-Bosanskoj županiji održat će danas 20. srpnja radni sastanak s ministrom unutarnjih poslova Marijom Lovrićem na kojem će se razgovarati o pitanjima koja izravno utječu na radno-pravni i materijalni status djelatnika MUP-a. Kako su priopćili iz sindikata, sastanak će biti održan u 11 sati u uredu ministra, a među ključnim temama bit će utvrđivanje nove osnovice za obračun plaće za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2026. godine sukladno odredbama kolektivnog ugovora. Na dnevnom redu bit će i moguće izmjene i dopune kolektivnog ugovora temeljem zaključka Vlade Herceg-Bosanske županije od 13. srpnja 2026. godine s ciljem poboljšanja prava radnika. Također će se razmatrati prijedlog uredbe o proceduri u slučaju prekobrojnosti policijskih službenika za upravu policije MUP-a Herceg-Bosanske županije nakon što je sindikat ranije dostavio svoje službene primjedbe na predloženi tekst. Iz sindikata poručuju kako na sastanak dolaze s jasnim zahtjevima, ističući da je sadašnja osnovica za obračun plaća djelatnika MUP-a u Herceg-Bosanskoj županiji među najnižima u Federaciji BiH. To hitno zahtjeva korekciju radi očuvanja dostojanstva naše profesije, naveli su iz sindikata. Dodali su kako pozdravljaju činjenicu da je vlada Herceg-Bosanske županije nedavno ispunila zahtjeve liječnika i medicinskog osoblja, ucjenjujući da u proračunu postoje prostori i mehanizmi za prepoznavanje važnosti ključnih stupova društva. U ove razgovore ulazimo s vjerom u konstruktivan socijalni dijalog s vladom i resornim ministarstvom. Očekujemo jednak, pravedan i dostojanstven tretman za policijske službenike i sve djelatnike MUP-a koji svakodnevno brinu za sigurnost naših građana, poručili su i sindikata djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije.
1: Idemo dalje. I ova je dobra bila vijest koju ste upravo čuli, a sljedeća glasi. Građanima BiH je olakšan povrat PDV-a kada kupite nešto u Hrvatskoj. Koliko puta ste iskoristili tu privilegiju? Kupili ste nekakav stroj, kućanski aparat ili nešto slično, imate pravo na povrat poreza PDV-a koji vam je tamo naplaćen, a u Hrvatskoj je PDV 25% na većinu proizvoda. Građani Bosne i Hercegovine koji kupuju robu u Hrvatskoj od sada bi trebali brže prolaziti postupak ovjere dokumentacije potrebne za povrat poreza na dodanu vrijednost PDV-a. Naime, o čemu se radi? Obrazac koji se izdaje na zahtjev kupaca bez prebivališta ili uobičajenog boravišta na području Europske unije, dobit ćete ga prije. Nova mogućnost se odnosi i na kupce iz Bosne i Hercegovine. Elektronični obrazac sadrži kod koji carinskim službenicima omogućuje automatsko preuzimanje podataka prilikom ovjere na izlaznom carinskom terminalu. Time bi se trebao smanjiti potreban ručni unos podataka i ubrzati evidentiranje obrasca kao i skratiti čekanje na granici. Dakle, zanimljivo je i ovo čuti kako funkcionira novi sustav. Prodavatelju u aplikaciju unosi jedinstveni identifikator računa, odnosno EI, nakon čega sustav automatski dohvaća datum i broj računa, te iznose bez PDV-a, PDV i ukupan račun. Potom se podaci unose o kupcu, među kojima su ime, prezime, adresa, država, broj osobne iskaznice ili putovnice. Nakon generiranja obrasca, dokument se može preuzeti na vaš mobitel u PDF formatu i isprintati. Ako je vrijednost manja od 100 eura, aplikacija upozorava da nije ispunjen propisani minimalni iznos za povrat PDV-a. Ako je veća, Porezna uprava naglašava kako je to riječ o prvom koraku ka digitalizaciji i izdavanju obrade obrazaca za povrat PDV-a, a u putničkom prometu sa RH računu mora biti veći od 100 eura da biste povratili porez. Pravo na povrat PDV-a imaju kupci koji nemaju prebivalište niti uobičajeno boravište u Europskoj uniji, pod uvjetom da ukupna vrijednost s PDV-om na jednom računu prelazi 100 eura. Kupljena roba mora biti iznesena iz Europske unije prije isteka 3 mjeseca nakon mjeseca u kojemu je kupljena. Kupac na izlazu iz Hrvatske mora predočiti robu, izvorni račun i PDV kao i odgovarajući tax-free obrazac koji ovjerava carinski službenik na granici. Elektronično popunjavanje ne ukida obvezu ovjere na granici, nego prodavatelj carnicima olakšava obradu podataka. Dakle, isprinta se obrazac, kako sam je rekao. To je nešto što vam može ovako biti nekad od koristi ako često putujete s jedne na drugu stranu granice i kalkulirate gdje je što jeftinije.
2: U sklopu programa uočnice blagdana Svetog Ilije Proroka, zaštitnika župe Veljaci, u nedjelju navečer održan je koncert Željka Bebeka, koji je u mjestu iz kojeg potječu njegovi korijeni obilježio i svoj 80. rođendan. Uoči koncerta svečano je otkriven mural posvećen glazbeniku, čiji je autor akademski slikar Tomislav Buntak. Okupljenima se obratio direktor Croatia Records Želimir Babogredec, istaknuvši kako je ideja o muralima nastala iz želje da se oda priznanje ljudima za života. Razmišljali smo kako neka lijepa vremena objediniti na trajnu istinu. Kažu da ljude treba slaviti za života dok rade velika djela i dok mogu vidjeti da im ljudi za to zahvaljuju i plješću. Upravo zato odlučili smo da na ulazu u Veljake osvanu ovakvi murali za sva vremena, rekao je. Autor murala, akademski slikar Tomislav Buntak, kazao je kako je izrada ovakvog dijela predstavljala poseban izazov. Kad imate pred sobom nekoga tko ima tako veličanstvenu karijeru i tko je obilježio mladost mnogih generacija, uvijek je izazov kako to obilježiti. Želja je bila da u njegovu rodnom mjestu ostane pečat koji će pamtiti i buduće generacije, rekao je Buntak. Zahvalivši organizatorima i okupljenim, Željko Bebek istaknuo je kako mu nastup u Veljacima ima posebno značenje. No ovako lijepo mjesto u velikom selu Veljaci, odakle moji korijeni potječu, tko zna koliko stoljeća, sretan sam da su došla vremena da se o tome može lijepo pričati. Obećavam da ću doprinositi da se Sveti Ilija i u buduće slavi koncertom ovdje ispred crkve, rekao je Bebek. Koncert je održan nakon duhovne priprave za blagdan Svetog Ilije, a okupio je brojne mještane i posjetitelje. Bebek je izveo presjek svojih najpoznatijih pjesama, među kojima su Da je sreće bilo, Sinoć sam pola kafane popio i Ne spavaj mala moja.
1: Šta ćemo izdvojiti iz Bebekove kolekcije?
2: Nešto ide definitivno.
3: Dobar dan na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: SM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
3: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
2: Više informacija na broj 063-330-349.
3: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
2: SM Auto, Tomislavgrad.
4: Pozivamo vas na koncert duhovne glazbe pod nazivom Gospode, trebam te. Koncert se održava u sklopu 9. obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini. Otvorimo svoja srca i u zajedništvu pjevajmo i slavimo Gospodina. Koncert će se održati 25. srpnja 2026. godine u kinodvorani Hrvatskog doma Kupres u 20 sati. Ulaz je slobodan. Organizatori koncerta Hrvatski dom Kupres i Župa Svete obitelji Kupres. Medijski promotor Kupreški radio. I Tomislav News. Koncert duhovne glazbe Gospode, trebam te. Nastupaju veliki i mali župni zbor Župe Svete obitelji Kupres, veliki župni zbor Župe rođenja Blažene Djevice Marije Ljubunčić, ženski vokalni sastav Ivančice Kupres, Lucija i Janica Ivić, Sara Babić, Iva Dumančić, Marija Vila, Vis Antonius Župa Seonice, Klapa Sveti Jeronim Šujica. Voditeljica je Ana Batinić. 25. srpnja 2026. godine, 20 sati, kinodvorana Hrvatskog doma Kupres.

0: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se promet odvija bez izvanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima su u tijeku sanacijski radovi. Trenutačno je pojačana gustoća prometa na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Prisika, Deleuša, Zupci i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na Gradišci i Doljanima nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostorima između dva granična prijelaza na ulazu u RH. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od pola sata. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo, pa poslužite se kamerama prije puta da biste vidjeli kakva je situacija na granici. Zbog nastanka i radova na poddionici A1 Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila. Promet vozila je za to vrijeme preusmjeren magistralnom cestom M17. Zbog radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica aktualni su radovi, pa je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj dionici Izačić-Bihać radi se na rekonstrukciji mosta preko rijeke protoka Mrižnica. Dakle, zamjena diletacija je i na Ribičkom mostu na dionici Konjici-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, pa je promet usporen i ide se jednim kolničkim trakom, a radi se na izgradnji dodatne trake na dionici Podromanija-Sumbulovac, to je prijeboj Romanija, uspon iz pravca Podromanije. Promet se odvija usporeno uz povremene kraće obustave prometa.
1: Temperature zraka u 8 sati, Drvar, Ivan Sedlo i Sokolac 16 stupnjeva, Sanski most i Srebrenica 17, Banja Luka i Bihać 18, Livno i Tuzla 19, Sarajevo i Zvornik 20, Bijeljina, Bugojno i Jajce 21, Gradačac 23, Zenica 24, Mostar i Trebinje 27 i Neum 28 stupnjeva. Danas će u Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stupnjeva.

0: U nastavku slijedi naša jutarnja rubrika Što ćemo pojesti danas 20. srpnja, evo ponude iz hotela Maestral. Marco Polo medaljoni 10 maraka, Maestral odrezak 10, otkošteni batci 10, mali burek 5, čurbanac 9, čizburger i fišburger su po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedex 8, sandvič 5, to je ponuda hotela Maestral.
1: A ponuda hotela Kupres je sljedeća: lešo teletina 10 maraka, punjena šnicla s grila 10, jetrica sa roštilja 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedex 8, sendvič 5, burek 5 i sirnica 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojesti?
0: U slast svima.
2: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo: dinje 0,75, grožđe crno domaće 3,45, panceta domaća 21,95, puding, čokolada i vanilija sa šlagom 175 grama 0,75, mačo sendvič 3/1 5,75, vino graševina 1 litra Đakovo 5,45, kiseljak 1,5 litre 0,85, Aks gel za tuširanje Afrika 250 ml 4,45, Dav gel za tuširanje 450 ml sve vrste 6,25, svinjska pečenica svježa 9,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

0: Dakle, malo mi to kratimo jer je točno vrijeme, a to znači da je Phone Box tu 9 sati.
1: Phone Box Kupreškog radija.
0: Da, da, dobro nam došle, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. 9 sati, na početku smo još jednog radnog tjedna, rekli smo posljednjeg u ovom srpnju mjesecu, tamo će već preokrenuti datum i skidat ćemo onaj listić sa zida ako je 12 listni kalendar. Jel?
2: A danas čestitamo imendan svima koji nose ime Ilija. U vrh Bosanskoj nadbiskupiji Sveti Ilija je zaštitnik župa u Bosanskom Brodu, Čemernom, Doljanima, Kandiji, Koričanima, Kiseljaku, Rostovu, Solakovoj kuli, Zenici, Ularicama i Turiću.
0: Ularice, Ularice. Nekad smo išli u Ularice kad je tamo naš velečasni Jozo bio, davno, davno, kada je obnovljena crkva nakon ratnih razaranja i uvijek se toga sjetim kad se spomene. A kažemo i to da što se tiče nas na Kupreškoj visoravni, tradicionalno na svetkovinu Svetoga Ilije, sveta misa će biti služena na groblju Čardačica. Tako će to biti danas, sveta misa je sa početkom u 11 sati, a evo na neki način tradicija će se nastaviti i onako nekako u narodu je uvriježeno vjerovanje kako nije dobro raditi na Ilijinu, pa se znalo događati da u plast udari grom.
2: Da, Ilija Gromovnik.
0: Ilija Gromovnik. Ne, neće on tek tako to. Da. Imamo nekog...
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, slušamo.
3: Htio bih pozdraviti jednog prijatelja iz Zadra, Antu, sa pjesmom Nema raja bez rodnog kraja.
0: A odakle ste vi pozvali, da prijatelj zna?
3: Anonimno, ako nije problem.
0: Nije problem, može anonimno. A prijatelj Ante iz Zadra će sve znat.
3: Jutrima se, samo
0: to. Tako je. Nema raja bez rodnog kraja. Hvala, živjeli. Čuli smo. A što kažeš, Ivana?
2: Pristižu i poruke, idemo do prve. Dobro jutro od Viktora iz Virnjače. Pozdravljam, kaže, svoju najbolju gazdaricu Milku i sve njene ukućane, ako može nešto od Olivera Dragojevića po vašem izboru.
0: A prije toga, ili...
2: Nema raja bez rodnog kraja.

Dakle, idemo dalje. Jedna zanimljiva tema. Sinoć ste ostali do kasno kao i ja. Gledali smo nogomet i vjerovali kako će ipak bolja Španjolska pobjediti, premda im se nije dalo dat gol. Dva su im poništena, jedan zbog ofsajda ili zaleđa, a drugi zbog navodnog prekršaja u napadu. E, ovdje stvarno mogu staviti navodnog, čudna odluka Slavka Vinčića, to je bio sudac iz Slovenije koji je sudio finale, ali nečasno ponašanje Argentinaca. Argentina je skinuta s trona, Španjolska je novi prvak, no neki repovi će ostati nakon finala.

0: Idemo primiti i sljedeći poziv. Dobro jutro.
1: Pozdravlja vi. Andriju Mikolića iz Raštana.
0: Dobro.
1: Ako nije problem, a je nešto od Klape Maestrale.
0: Klapu Maestral, slušat ćemo na valovima Kupreškog. Vama hvala na javljanju. Pozdrav. Hvala.

0: E, odlučio je šutjeti o neobičnim iskustvima svojih pacijenata, gradio je znanstveni ugled i bojao se za svoju karijeru da bi se mogle kolege sa njim šprdati i smijati ga zbog zanimanja za teme koje su brojni smatrali neprihvatljivim u znanstvenim krugovima. Ipak, jedan događaj koji se zbio prije pola stoljeća potpuno mu je promijenio njegov život. To je dakle priča kako tijekom ručka u bolničkoj kantini zazvonio mu je dojavljivač, krenuo je u akciju. Nakon što je hitno pozvan na odjel, nije imao vremena presvući se i tamo je sreo ženu koja je doživjela kliničku smrt, upravo onako kako često čitamo vezano za pogled na onostranost raj pakao. Sad tu imaju detalji, pošto je phone box, tu tako skraćujemo, samo evo, ova priča potvrđuje činjenicu da se često vjersko i znanstveno znaju i tekako podudarat, kao što je u ovom slučaju.
1: Idemo do sljedeće glazbene želje, slušat ćemo Planet Band i pjesmu Jana. No, idemo po redu, u nastavku Željko i Zvone Bebek.

0: Dakle, spomenuta djevojka koja se pokušala ubiti zbog toga što joj roditelji nisu dali da se ispiše sa faksa je doživjela izvantjelesno iskustvo. Nakon toga isti psihijatar je napravio gotovo 1000 intervjua sa osobama koje su doživjele izvantjelesno iskustvo i iskustvo onostranosti. Nakon 50 godina rada, spomenuti znanstvenik zaključuje sljedeće. Dakle, 1000 razgovora dovelo je do istog zaključka. Bruce Gresson tijekom svoje karijere intervjuirao je 1000 ljudi i svih 1000 su tvrdili da su doživjeli iskustvo blisko smrti, onostranost. Analizirajući njihove iskaze, ustanovio je sličnosti koje su se u svih 1000 iskaza ponavljale. Prema njegovim zapažanjima, ponovica je opisala izvantjelesna iskustva, tunel, Boga, onostranost, nevjerojatno brzo razmišljanje i potpuno bistro. Brojni su imali osjećaj da je vrijeme usporilo ili potpuno nestalo, dok su brojni govorili kako su pred sobom vidjeli događaje iz vlastite prošlosti. Dakle, spomenuti znanstvenik u potpunosti je uvjeren da ono što Biblija govori već tisućljećima zapravo i jest istina nakon ovo zemaljskog života.
1: Idemo do sljedeće glazbene želje. Evo što ste dalje pisali. Op, žica, žica, vera, sloboda.

0: Na valu ste Kupreškog radija, nekako od Petrova, kako naši stari kažu, do Velike Gospe, već jesenjeg sveca, ljeto je u kulminaciji. Tada je trebalo pokositi sve, ali nije bilo svetaca da jadni težak odmori u to vrijeme dok se kosilo ručno, dok se pjevalo i dok se pjevajući sadijalo plastove, sadivalo ili saditi ili sadivati, sadjenuti plast. Ne znam sad kako bi to rekao da bude onako leksički i jezički ispravno. Ali u svakom slučaju znate vi o čemu se radi, jedino Ilina, to je bila pjesma Materina Mara, Ilina i to Mate Bulić, možda ćemo to upotrijebiti jer spominje se Ilija i Ilina i još jednom svima imendan, čestitamo. Ali zašto se Hercegovci na Ilinu ne kupaju u rijekama? Ne znam.
1: U mostarskoj predaji to se vjerovanje posebno odnosi na Neretvu. Smatralo se da je rijeka na Ilindan osobito opasna, te se govorilo da Sveti Ilija uzima žrtvu. Predaja se povezivala s utapanjima koja su se navodno događala upravo tog dana, zbog čega su stariji upozoravali djecu i mlade da ne ulaze u vodu. Ili Gromovniku narodna tradicija pripisuje vlast nad munjama, grmljavinom, olujama i nevremenom, kupanje, rad u polju i drugi rizični poslovi na njegov blagdan izbjegavali su se kako se ne bi izazvala njegova srdžba. Riječ je međutim o pučkom vjerovanju, a ne o crkvenoj zabrani.
0: Da, jasno.
1: Legenda kaže da je sve počelo kada se u davna vremena na Ilindan u Mostaru pojavio naočit mladić žute kose i obrva. Nije se znalo odakle je došao ni kako se zove, a ni on o tome nije govorio. Hodao je Mostarom, obilazio trgovine i razgovarao s ljudima, osvajao ih svojom uglađenošću, dobrotom i obrazovanjem. Stanovnici Mostara nisu primijetili kada se umoran i iscrpljen od nesnosne mostarske vrućine spustio na obalu rijeke, pažljivo odložio odjeću i skočio u blagotvornu svježinu i plavetnilo Neretve. Više se nije pojavio. Danima poslije neretvanski plivači tražili su njegovo tijelo u virovima i špiljama uzduž i poprijeko Modre rijeke. Uzalud stranac je nestao jednako tajanstveno kao što je i došao. Jedini trag njegova boravka bila je odjeća pažljivo složena na stijeni. Nitko je nije dirao, ljudi su zazirali od nje osjećajući neobičnu tajnovitost, kao da su u događaj bili upleteni prsti neke neshvatljive više sile. Nekoliko dana po kavanama, kućama i ulicama prepričavalo se kako se žuti, kako su ga prozvali zbog boje njegove kose i obrva, utopio. S vremenom je ljudima dosadilo prepričavanje, a kako se kaže da je svakog čuda dosta za tri dana, događaj je brzo pao u zaborav. A onda se iznenada jednog jesenskog dana žuti ponovo pojavio na gradskim ulicama, ljudi su mu se u strahu sklanjali s puta, on je samo besciljno lutao i ništa nije govorio. Najodvažniji su mu prišli i pitali ga što mu se dogodilo, a nisu dobili nikakav odgovor. Stranac je samo šutio i kao da ih nije ni vidio, zurio u prazno, bio je odjeven u istu onu odjeću koja ga je čekala na obali rijeke. Danju je lutao gradskim ulicama, a noću se skrivao u špiljama uz rijeku. Tako je prošlo nekoliko godina, onda se jednog dana zaputio prema sjeveru uz Neretvu i nitko ga više nikad nije vidio. Ostao je živjeti samo u pričima sa sjela, osobito u kasnim satima, kada se počinju pripričavati najzgodniji događaj. Legenda se proširila izvan Mostara, pa su na Ilindan puste ostajale i mnoge druge rijeke, a ne samo Neretva.
0: Eto, zato se Mostarci i Hercegovci ne kupaju u Neretvi i drugim rijekama na Svetog Iliju, a tko zna, možda negdje uz rijeku opet sretnete i popričate sa žutim.
1: Sveti Ilija svečano se slavi u Kruševu kod Mostara, Stocu, Veljacima kod Ljubuškog, Doljanima kod Jablonice i Tihaljini kod Gruda. Ipak jedna od najpoznatijih proslava Svetog Ilije, veže se uz Posušje gdje se na Ilijinu brdu tradicionalno održava veliki narodni skup poznat kao Ilindanski dernek. 9:30 mi ćemo za kraj da kako iščitati preostale poruke, pa idemo redom. Kaže ovako, pozdrav za mamu Uskoplju sa pjesmom Stari ora hvala, napisao je slušatelj Pero. Otvaram sljedeći pretinac, kaže ovako, pozdrav svima Ilijama, pozdrav Tečiću Iliji, pjesma Ramsko jezero. I ostao je posljednji pretinac, pozdrav ako može, ako me još želiš, napisao je slušatelj, slušateljica Blažica, dakle slušat ćemo Mišu Smoljo i pjesmu Ako me još želiš.
0: I moja ona što sam rekao, dakle igraj Mare, Mate Bulić, zbog sve ove priče o Svetom Iliji. Mi ovdje zaključujemo, u tematskom dijelu opet smo zajedno, donosimo još zanimljivih stvari, ostanite uz nas.

0: 10 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Iz sadržaja izvajamo. 18 radnika Mostarskog komunalnog dobilo otkaze, sindikat osudio odluku uprave javnog poduzeća. Velika Britanija dobila novoga premijera. Poznati i najbolji pojedinci na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu, vrijeme promjenljivo. Samostalni sindikat radnika komunalnog gospodarenja u Federaciji Bosne i Hercegovine, Županijski odbor HNŽ-a, osudio je odluku uprave javnog poduzeća Komunalno Mostar o otkaz ugovora o radu za 18 zaposlenika odjela niskogradnje radne jedinice 2. Sindikat navodi kako otkaze drži neopravdanima i pravno upitnima. Iz sindikata su poručili kako će zakonitost otkaza u konačnici ocijeniti nadležni sud. Andy Burnham postaje danas 7. britanski premijer u desetljeću s izazovima pred kojima su pokleknuli njegovi prethodnici i s malo vremena da ostavi trag, piše svetofrancuska novinska agencija. Novi vođa preuzima dužnost od nepopularnog Kira Starmera samo 2 godine nakon što je dosadašnji premijer doveo laburiste na vlast. Španjolski nogometaš Rodri proglašen je najboljim igračem svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Premda je ostao bez trećeg uzastopnog finala, Francuz Kylian Mbappe je s 10 pogodaka osvojio zlatnu kopačku, odnosno nagradu za najboljeg strijelca. Najbolji vratar je Španjolac Simon nakon što u 7 od 8 utakmica nije primio pogodak. Pauku Barsi odlično je započeo reprezentativnu karijeru osvojivši priznanje za najboljeg mladog igrača svjetskog prvenstva na kojem je igrao ključnu ulogu u obrani Španjolske koja je primila samo 1 zgoditak. Nagrada za fair play dodijeljena je Nizozemskoj. U Hercegovini će danas biti sunčano, a u Bosni umjereno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša, koja može biti praćena grmljavinom. Vjetar na sjeveru Bosne je sjeverni, sjeveroistočni, a ostatku zemlje južni i jugozapadni. Temperature zraka do 37 Celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija emitirao je vijesti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, uredila Ružica Weber, čitao Ivano Marić.

0: Traži se zidar za gradnju garaže. Za dogovor javiti se na telefon 063 874 918, a poziv važi do 25. srpnja 2026. godine.
1: Ja sam Tomislav Bralić, a vi slušajte Kupreški radio. Pozdrav od cijele Klape i Trave.

Bože, čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se i onako za sebe

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 0,75, grožđe crno domaće 3,45, panceta domaća 21,95, puding, čokolada i vanilija sa šlagom 175 grama 0,75, mačo sendvič 3/1 5,75, vino graševina 1 litra Đakovo 5,45, kiseljak 1,5 litre 0,85, Aks gel za tuširanje Afrika 250 ml 4,45, Dav gel za tuširanje 450 ml sve vrste 6,25, svinjska pečenica svježa 9,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Pratite nas na frekvencijama Kopreškoga radija 89,7, 90,5, 107,5 MHz. 20. dana mjeseca srpnja, godina gospodnja 2026. Da, što možemo reći, osim Sveti Ilija je i mole se svete mise na mjestima gdje je zaštitnik župa, groblja i drugih lokacija. Bi li mogao biti u punom svjetlu? Upozorenje meteorologa za danas. Stigla prognoza gdje će to danas protutnjati nevrijeme. U 10.40 je to objavio Večernjak danas. U 10.21, da budem precizan. Na jug naše zemlje stiže zahlađenje uz oborine i to će biti od sutra 21. srpnja. Pred nama je još jedan turbulentan dan uz lokalnu pojavu nepogoda. Kiše mogući su pljuskovi s grmljavinom diljem BiH. Pljuskovi su već zahvatili dio krajine i dalje se šire prema istoku. Kasnije po podnevnim satima olujni sustav koji se nalazi na sjeveru Bosne i Hercegovine prema Večernjaku i Hidrometeorološkom zavodu Federacije BiH protutnjaće preko zapadne, središnje, istočne Bosne pa će dosegnuti do sjevera Hercegovine. Na svim ovim pročitanim područjima donijeće obilne formacije oblaka, lokalno jače pljuskove s grmljavinom, a moguće je prolazno jak do olujan vjetar i moguća je danas tuča. Dalje se u tekstu navodi sljedeće. Dakle, ovdje je sad data jedna grafika koju ja moram maket budući da smo radio, pa ćemo donijeti što navode u ovoj prognozi. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku Bosne, taj na jugu i Hercegovine, rizik od nevremena je nešto manji, ali mogući su i tamo lokalni pljuskovi s grmljavinom. Na jug naše zemlje zahlađenje uz padaline stiže od sutra, 21. srpnja, dok se u ostatku zemlje osvježenje može primijetiti već od danas, a svakako će biti izraženije i sljedećih dana, navodi BiH Hidrometeorološki zavod. Dalje navode, pljuskove s grmljavinom će biti diljem zemlje. U ovim trenucima kiša se može vidjeti na području krajine i dalje se polako širi prema istoku. Kasnije popodne olujni sistem koji se trenutno nalazi na sjevernu Italije, može se vidjeti ovdje slika, brzo će protutnjati preko zapadne, središnje, istočne Bosne te sjevera Hercegovine. Na ta područja države donijeće olujne formacije oblaka, lokalno jače pljuskove s grmljavinom, prolazno jak do olujan vjetar. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku Bosne, taj na jugu Hercegovine, rizik od nevremena će biti manji, ali svejedno i na tim područjima su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Što se tiče Hercegovine, možemo najaviti da se očekuje od sutra lokalno zahlađenje sa grmljavinom i kiša. Osvježenje je već počelo od danas u ovim satima, a svakako će biti sve prisutnije i narednih dana. Evo, to je najnovija meteorološka prognoza koju je objavio Večernjak prije sat vremena.
1: 19. srpnja u mjestu Žirović, župa Ljubunčić, obilježena je 151. godišnjica mučeničke smrti fra Lovre Karaula. Na obilježavanju godišnjice smrti u memorijalnom, sada već mogu reći, svetištu fra Lovre Karaula, slilo se mnoštvo vjernika. Misno slavlje preslavio je gospićko-senjski biskup Marko Medo uz nazočnost provincijala, svećenika, laika, đakona, časnih sestara, prosvjetnih i kulturnih radnika, političkih djelatnika i mnogo božjeg naroda iz Livanjskog kraja, Bosne i Hercegovine i zemalja zapadnog svijeta. Jednom riječju, ovdje se slilo rijeka ljudi sa svih zemljopisnih širina i dužina, sa svih kvadranta ove pozornice koju zovemo Zemlja. Piše Gelo sljedeće: na Ilindan 20. srpnja 1875. fra Lovro se vraćao sa služenja svete mise u mjestu Prispu, Grebci. Kod mjesta Žirović dočekali su ga Turci, mučili ga i ubili. Tada je jedan od njegovih suvremenika zapisao: Fra Lovre je bio janje i golubica, risilav, mrav i pčela, znan, krepostan, značajan i energičan misnik, pravi rodoljub i vatreni otadžbenik, livanjski apostol i mučenik Isokrsta. Da, naš Fra Lovro je bio svjetionik livanjskih crkava i crkava Bosne Srebrne. Upravo i baš stoga nikada ne smije zabludniti u maglama današnjeg zahtjevnog i vrlo kompliciranog svijeta. U najtežim danima za crkvu i kršćane bio je naš neustrašivi bosonogi pastir i ujak. Mi vjernici ovog kraja znamo da si po mučeničkom smrću zavrijedio mir u Božjem kraljevstvu. Čuvaj nas, brani nas u današnjim zahtjevnim i bremenitim vremenima hedonizma.

0: 22. srpnja 2009. godine u Otinovcima u župnoj kući preminuo je dugogodišnji župnik Kupresa i Kupreške visoravne, župnik župe Svete obitelji, župe Otinovci i župe Rastičevo, Don Dominik Stojanović. Rođen 2. veljače 1938. u Donjoj Vasti Rama, najviše župničkog staža proveo je na Kupresu sa Kuprešacima. U najteža ratna vremena bio tu vizionar koji je zamislio crkvu Svete obitelji koja je danas jedna od najljepših u Bosni i Hercegovini. Kada je pokazao maketu na jednoj od svetih misa u Baškom polju, izgledala je previše vizionarski, optimistično, kako sam kaže, smatrali su ga luđakom. No ipak, taj vizionarski duh pobjedio je u posljeratnim godinama i mi sad tu imamo na Kupresu veliku, prelijepu crkvu Svete obitelji. Što još reći? Naša dva Kuprešaka potrudila su se, dr. Dubravko Turalija i velečasni Marin Marić, i pripremili tom prigodom jedan tekst koji smo mi objavili na našem portalu, a za taj 22. imat ćete ga priliku pogledat. Ulumke donosimo i kroz ovaj tematski dio.
1: Kupreškom Nestoru Don Dominiku Stojanoviću, izložen svima kao gromu hrast, nosio je na sebi polustoljetne obgorene ožiljke, dok u 71. godu nije posve sagorio za crkvu i svoj narod. Skoro kao i svaki drugi župnik, uzdizan je do neba i strovaljivan u podzemlje, oskudno hvaljen i ružno klevetan. Sa jedne sasvim ispravan, za druge pokvaren, jednima štediša, drugima rasipnik, za iskrene vrhunski intelektualac, za podlace priučeni seljak, uljudnima pravi gospodin, zlobnicima prilagodljivi fiškal.

Radnik i danguba, duhovnik i materijalist, samotnjak i lutalica, djevac i ženskar i more takvih oprečnosti i oksimorona na koje zdrava pamet i nema drugog odgovora doli da gestom skromno slegne ramenima koja više govore o čuđenju i zbunjenosti nego o neslaganju ili protivljenju. Pune se ljeta kako je Don Dominik Stojanović, nestor vjerskog i kulturnog života Kupresa, po kojem danas jedna od glavnih ulica tog gradića i nosi ime, preminuo u Otinovcima u župskom uredu u svojoj skromnoj sobi. Dušu je svoju ispustio u zenitu ljetnog solsticija na najvećoj žegi. Rođen je u Rami 1938. a umro je dakle na Kupresu 2009. Na Visoravan je kao taze svećenik doselio davnog ljeta 1967. i ostao na njemu do svoje smrti. Uspeo je na Rastičevsku se ravan kao mlad, uglađen i visoko obrazovan stalež kako bi sa sirotinjom dijelio dobro i zlo. Iz Štadlerova sveučilišnog zdanja došao je u pastirsku kolibu. Iz akademskih klupa, iz selekcije odabranih duhova, iz uvježbana gospodstva, u ambijent intelektualne osamljenosti i svjetovno oskudnu idejama. Pa pošto je sav svoj svećenički vijek proživio s takvima koji stojeći na brzinu jedu i cio život ili u žurbi gramzaju ili u umoru kljusaju, od naučene i odgojene elegancije ostao mu je samo sitni hod, uvijek uredne i iščetkane cipele kojima je zveckao po crkvenom podu, objavljujući tako svima svoj pojavak. Lice mu je međutim već odavalo gorštaka. Bilo je redovito preplamtjelo, a oči pomalo svrbežne s crvenim pingue kuelom na rožnjači desnog oka, u koju nije dao da se previše gleda, svrćući znatiželjnicima pogled na nešto drugo, a najčešće na svoje križaljke razasute po stolu, a njih je tako uspješno ispunjavao, samo spokojim praznim kvadratićem. U Don Dominiku su se kao na dvopletnoj šari ispreplela dva planinska svijeta. Onaj ramski s istaknutom ali izloženom vedrinom i liričnošću i onaj kupreški sa izbistrenom hirovitošću i rezerviranom i napetom strogošću. Tako bi ponekad bio vedar i pun životnih stilskih eksklamacija, a ponekad namrgođen i osoran s jezikom oštrijim i od najbrušenije i potkovanije kupreške kose. Njegove već odavne prosjede obrve prekrivale su mu kapke ispod kojih je strijeljao svojim vatrenim smeđim očima. Taj prizor, zajedno s valovitom mu svilenasto prosjedom kosom, najviše je podsjećao na neku grčko-klasičnu scenu u kojoj učitelj iskaljuje svoj bijes, ali ne tako da prestraši ili odvrati od sebe i potjera, nego tako da u času i smjesta pouči, ispravi i upotpuni. Volio je glazbu, osobito onu klasičnu, i sam je znao solidno svirati orgulje, dok su mu muški školarci ministrirali, djevojčice su učile svirati i pjevati. Nije bilo mise da se pod njom nije odsvirala i otpjevala barem jedna liturgijska popjevka, a njemu najdraža bila je "Lijepa si, lijepa djevo Mario". Kasnije, čim su mu se zato ukazale prilike, u župi osnovao svirače, pjevače, tamburaše, folkloraše. Za njegova vremena žene su se i muškarci vratili svojim izvornim nošnjama koje bi odjevali u posebnim prigodama.
Taj upečatljivo kupreškog sukna vez nekad je krasio i samu hrvatsku kunu. Don Dominik je volio društvo, osobito ono svećeničko, nije bio samotnjak kako su mu neki spoticali. U povijesti Bugojanske dekanije ostala je vrlo upečatljiva jedna od korona, dakle susreta, koju je 20 godina poslije svršetka Drugog svjetskog rata po prvi put i organizirao na Kupresu. Započeo je taj susret psalmodijom, kako je dobro, kako je lijepo kao braća zajedno hoditi. Njegov uvodni govor svidio se čak i njegovu velikom prijatelju i zemljaku, ali ozbiljnom kritičaru, eruditi i duhovitom satiričaru, velečasnom Josipu Kudiću, čiju je bistrinu iznimno cijenio i na čije se mišljenje uvelike oslanjao. Njegovi prigodni govori nadomak su stajali njegovim propovjedima koje nisu bile kratke, ali je on na njih majstorski znao privući pažnju. Govorio je poput vode s pločetih vrila što se s najviše planinske kote slijeva u ravno kupreško poljce, pa je čas hitra i zapjenjena, čas tiha i lijena dok ne probije i ne udari o kamen, a onda prsne u rasutu brinu kako bi se načas zamutila, ali je već na trećem skoku bistra i biserna da bi se na kraju baš takva i ulila u svoje vijugavo korito to kojim mili zastajkuje i odmara, dočim ne uroni kao i milač u dubine ljudskog srca. Njegov stil je toliko ostao upečatljiv da su skoro sva njegova kupreška svećenička zvanja, a ima ih više od 15, poprimila te njegove prepoznatljive i upečatljive propovjedničke trikove. Nije volio da ga se sažalijeva kao svećenika, kako je to znao pjesnički izvezati subrat Hranilović, niti je volio da ga se idealizira, kako je to običavao pisati Francis James, ali nije trpio ni da ga se ocrnjuje, kako je to umio sročiti Vilović. Bio je duboko realan, kako su to svojedobno znali biti vrli vrh bosanski kanonici Hadrović i Buljan ili katehete Livajušić i Kamber. Pošto je bio prirodno pronicljiv, na prvu je znao tko je prema njemu iskren, a tko patvoren. Držao je do sebe, čuvao se drugih, te ga se nije moglo vidjeti u birtiji, niti zateći da bazdi po alkoholu. Uvijek obrijan i uredan s košuljama svjetlijih boja i ispeglanom kragnom na koju se naslanjao njegov karakteristični podvoljak. Ipak nije bio vojnik, da mu jedan sudrug čuva leđa, drugi desni, a treći lijevi bok. Njega su čuvali principi i njegove knjige s kojima je najviše prijateljevao. Zato je i o europskom romantizmu, ruskom klasicizmu ili francuskom naturalizmu znao više od školovanih nastavnika. Da ne bi odlike koje se tiču duhovnog i kulturnog života sasvim prevladale, Don Dominik se davao i u izgradnju. Tako je dotjerao predratnu crkvu Svetog Ive u Otinovcima da je više naličila austrijskoj kraljevskoj kapelici nego bosanskoj seoskoj zavjetnoj bogomolji. Ta je crkvica Svetog Ive bila pravi ukras i ures Kupresa, a u posljednjem ratu sravnjena je sa zemljom. Prizeman po prirodi, uzorno je bio svjestan ratne stvarnosti, ali taj njegov donkihotski žar i vjera u povratak tijekom izbjegličkih godina u Baškom polju, to je trebalo vidjeti i doživjeti. Kad su mnogi sumnjali u povratak, on je izložio maketu buduće nove kupreške crkve usred izbjegličkog kampa.
Ta njegova zaufana želja i molitva za povratkom i gradnjom velebne crkve doista se obistinila. Nažalost, gradnja ga je, jer je po prirodi bio više mislilac i koštala života. Financijska pomanjkanja i posljeratne oskudice nisu ga žalile, što više prkosile su mu. Ali dok su one prkosile njemu i on je prkosio njima, pa je i po kiši zidao i po blatu istovarao i po studeni kovao i po žegi pokrivao. Po najvećem vjetru podigao je križeve na visokim zvonicima i kad je postavio novu kuprešku crkvu na svoje noge, sa svojih je nogu pao. Uzdižući nju prema oblacima, sam se savio crnoj zemlji kako bi legao i podlegao 22. srpnja 2009. u 44. godini svojeg misništva. Navikon živi, kizgine pošteno, pokoj vječni darovao mu Gospodin.

dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba. Novi broj tjednika posvećen je odmorima, donosimo i niz drugih tema i priča iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Sugovornik na temu broja je povjerenik Krčke biskupije za pastoral turista i pomoraca velečasni Milovoj Gusak, koji poručuje: Kršćani slobodno vrijeme i odmor koristi kao dar od Boga, shvaćajući važnost dimenzije vremena. Novi je pak uvodnik na temu broja glavni urednik naslovio Osloboditi nutarnji prostor. U Faktografiji Brane Vrbić piše o umjetnoj inteligenciji i pita se jesu li pametni strojevi ili pametni ljudi. Eklezijski kompas Dražen Kustura posvetio je uz ostalo izvješćima koje ukazuju na sve težu situaciju kršćana u svetoj zemlji, Nigeriji i Pakistanu, te donosi analizu naslovljenu Zapad konačno počeo ukazivati na progone kršćana. Reporterska ekipa tjednika obišla je omiljeno sarajevsko izletište i zaključila: Trebevićem se ne prolazi, Trebeviću se vraća. Čekajući novog visokog predstavnika za BiH, Josip Vričko donosi razmišljanje naslovljeno Amerikanac ipak. U odjecima prošlosti monsignor Ivo Tomašević u tekstu Svjedok crkve koja nikada ne sustaje ispovijedati istinu piše o biskupu banjalučkom u miru Franji Komarici. U stalnoj rubrici Ljudi, život, običaj Josip Miller u tekstu Između ravnala, politike i stiha predstavlja arhitekta, političara, pjesnika i bugojanca Zdenka Antunovića. Vašoj pozornosti preporučamo i ostale naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Vi pratite program Kupreškog radija nakon ovih promišljanja autora doktora Jadranka Turalije i velečasnog Marina Marića o Don Dominiku Stojanoviću. Vraćamo se sada u našu realnost i vijesti koje su ovdje oko nas. Kroz naš program reklamirali smo kod kolega sa Radio Posušja događaj koji se održava danas na Rastovači, dakle Ilindan, obilježavanje Ilindana, a uz taj događaj vezane su i borbe bikova. Da to može biti opasno i da stvari mogu izbjeći kontroli, dokaz je i priča koju ću pročitati kratka, vijest je iz ovih današnjih dana. Korida u BiH se otela kontroli, bik probio ring i krenuo prema publici. Naime, o čemu se radi? Tradicionalna korida u Bosni i Hercegovini zamalo je završila ozbiljnim incidentom nakon što je bik pobjegao iz ringa i krenuo prema okupljenoj publici. Korida održana na Igmanu privukla je veliki broj posjetitelja iz Bosne i Hercegovine i regije, no događaj je prekinut nakon što se jedan bik oteo kontroli. Životinja je izišla iz ringa i krenula prema publici, zbog čega su se okupljeni počeli panično udaljavati u stampedu. Nekoliko osoba je pokušalo obuzdati bika i spriječiti daljnju opasnost. Snimka incidenta ubrzo se proširila društvenim mrežama, možete je pronaći na Tomislav City i brojnim drugim portalima. Za sada nije niko objavio ni jednu službenu informaciju o tome je li u ovom incidentu bilo ozlijeđenih osoba. Dakle, na nekoliko lokacija možete progledati taj video, no ipak ono što možemo reći, dobra je vijest da ipak ozlijeđenih nije bilo. Reakcije dijela javnosti su podijeljene. Održavanje koride na Igmanu izazvalo je i kritike dijela javnosti. Među onima koji su reagirali bila je i zastupnica u skupštini kantona Sarajevo Belma Kapo. Poručila je kako je Igman olimpijska planina te da takvo mjesto prema njezinom mišljenju nije primjereno za održavanje koride ili teferiča, prenose portali. A drugi su istaknuli da nedovoljno sprovedene mjere sigurnosti su prouzročile ovakav incident i da takve stvari treba strogo kontrolirati.
1: Rekli su dok nas smrt ne rastavi, a ispalo je vidimo se za 35 dana. Brakovi u Bosni i Hercegovini danas se značajno razlikuju od onih prije nekoliko desetljeća. Ljudi se sve rijeđe odlučuju na sklapanje braka i istodobno raste broj razvoda u odnosu na broj vjenčanja. Iza statistike stoje promjene u načinu života, drugačija očekivanja od partnerskih odnosa, ali i širi demografski trendovi koji mijenjaju sliku obitelji u našoj zemlji. Podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju da su 2004. godine u našoj zemlji sklopljena 22.252 braka, dok je 20 godina kasnije, odnosno 2024. taj broj pao na 16.213. Broj razvoda je sa 1523 u 2004. porastao na 2913 u 2024. godini. To znači da je broj razvoda na 1000 sklopljenih brakova porastao sa 68 u 2004. na 180 u 2024. godini, odnosno da se više nego udvostručio, istaknuo je za oslobođenje Radoslav Čorović, pomoćnik direktora u sektoru za demografiju i socijalne statistike Agencije za statistiku BiH. Za 2025. godinu dostupni su, kako navodi Čorović, samo prethodni podaci prema kojima je registrirano 15.168 sklopljenih i 2052 razvedena braka. Slični trendovi vidljivi su i u Republici Srpskoj. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u tom BiH entitetu je tijekom 2025. sklopljen 4921 brak, što je za 175 brakova manje nego prethodne godine. Istodobno razvedeno je 856 parova, a prosječno trajanje braka prije razvoda iznosilo je 12,7 godina. Prema istom izvješću, od ukupnog broja razvedenih brakova, 24,4% parova razvelo se u prve četiri godine braka, dok se 20,8% razvoda dogodilo između pete i devete godine zajedničkog života. U prvoj godini braka razvelo se 3,3% parova, dok je 15,2% brakova završilo nakon 25 i više godina. Posebnu pozornost privukao je podatak da je najkraći brak zabilježen 2025. godine, trajao svega 35 dana. Iz Republičkog zavoda za statistiku RS-a uz ovu su se informaciju na društvenim mrežama osvrnuli i duhovitim komentarom. Rekli su, dok nas smrt ne rastavi, a ispalo je, vidimo se za 35 dana, navodeći da je 35 dana dovoljno da se raspakiraju koferi nakon medenog mjeseca, ali ne i da se proslavi prva godišnjica. Brojevi, međutim, ne pričaju cijelu priču. Kako ističe Ćorović, ove promjene moraju se promatrati i kroz prizmu smanjenja broja stanovnika. Iza ovih brojki kriju se duboke društvene promjene. Kada analiziramo ovaj fenomen, kako ističe doktorica Mirjana Čeko-Serdar, sociologinja, statistika je tu samo ogledalo tranzicijske krize, poljuljanog sustava vrijednosti i opće društvene letargije. Brak kao bazična stanica društva danas trpi i vanjske i unutarnje pritiske. S jedne strane, kroz medijski i digitalni prostor agresivno nam se nameće kultura instant zadovoljenja i ekstremnog egocentrizma, zbog čega pojedinci ulaze u bračne odnose psihološki nepripremljeni na kompromis i odgovornost. S druge strane, društvo pati od kronične nesposobnosti da problem prepozna i rješava preventivno, pa se na bračnu disfunkciju reagira tek onda kada je razvod jedini preostali ishod, kaže Čeko-Serdar. Porast broja razvoda, dodaje, ima dvostruko lice. Činjenica je da su brakovi danas manje stabilni, ali ovaj trend je pokazatelj toga da pojedinci, a osobito žene, više ne pristaju biti prisiljeni na nefunkcionalne i toksične odnose. Tradicionalni kalupi, koji su nekada primoravali ljude da zarad lažnog mira u kući trpe različite oblike nasilja, polako pucaju. Međutim, problem je što smo iz krajnosti rigidnog trpljenja prešli u krajnost olakog odustajanja pri prvoj ozbiljnijoj prepreci, jer kao zajednica nismo naučili pojedince kako graditi stabilne odnose, upozorava sociologinja. Osvrćući se na činjenicu da mladi sve kasnije stupaju u brak, pojašnjava da na takvu odluku podjednako utječu materijalne barijere i promjena životnih prioriteta. Ekonomska nesigurnost, nepredvidivo tržište rada i stambeno pitanje, koje vodi u više desetljećno dužničko ropstvo, predstavljaju surovu realnost i očigledan propast sustava. Ipak ne smijemo zanemariti ni to da danas odgajamo generacije u duhu radikalnog individualizma, gdje se preuzimanje odgovornosti za drugoga često promatra kao teret, a ne kao zrelost, podsjeća Čeko-Serdar, dodajući da dok god nam sustav i društvo ne ponude egzistencijalnu stabilnost, ali i ne naučimo da je osobna odgovornost vrlina, imat ćemo sve više situacija bježanja od zrelosti i opću demografsku pasivnost.

0: Vjerujte mi da bi se dao okladit da se osigura recimo mladima i kuća i posao i za oboje da broj sklopljenih brakova odjednom ne bi porastao. Mislim da sve ove čimbenike koje struka pobrojala možemo prihvatiti, jel tako kolegice, ali da sam ja čekao materijalnu egzistenciju i moja supruga vjerojatno bi bio još uvijek stara momčina. Ne bi je dočekao. No eto, tako je. Svako će ovom imati svoje promišljanje, a mi polako priču privodimo kraju servisnim informacijama, jel tako, 7 minuta.
1: 11 je sati i 53 minute.
0: Stanje na cestama je sljedeće. Dakle, u izvješću stoji, pod ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila i gužva je na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Koliko je to moguće, odgodite putovanje u ovom smjeru ili koristite alternativne pravce preko središnje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu prometovati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju u regije Dubrovnika i Neuma, pa stoga pronađite put koji će vas lakše dovesti, neka je više kilometara, imat ćete manju gužvu. Na graničnom prijelazu Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izečić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zupci, na svim ovim prijelazima je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu zagužvalo je na graničnim prijelazima Gradina. Granični prijelazi Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone u međuprostoru između dva granična prijelaza na ulazu u RH. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana, stoga koristite kamere prije polaska i pogledajte kakva je situacija. Nastavlja se izgrađivanje dionice A1 Nemila-Vranduk, pa je zatvorena pod dionica Golubinja-Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak u dužini 6 km. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za teža vozila promet i dalje obustavljen. Danas počinju radovi na saniranju škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, zbog čega će se na mjestu izvođenja radova promet odvijati usporeno, na izmjenično će propuštati vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta promet se odvija jednim kolničkim trakom, na izmjenice propuštaju vozila. Radi se i na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na M17 Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, 20 metara, promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. I dodatna traka se radi na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prijevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije. Promet ide usporeno na momente i kraće obustave. Evo toliko što se prometa tiče.
1: Prije podne u Bosni je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka u 11 sati, Sanski most 18 stupnjeva, Banja Luka i Prijedor 19, Bihać, Ivan Sedlo i Jajce 20, Sokolac 21, Zvornik 22, Srebrenica 23, Doboj i Tuzla 24, Bijeljina, Bugojno, Drvar, Livno i Sarajevo 25, Gradačac 26, Zenica 27, Mostar i Neum 33, Trebinje 34 stupnja. Danas će u Bosni prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stupnjeva.
0: Bliži nam se podne, u podne slušamo novosti Radija Herceg Bosna, naše vijesti u običajnim terminima 14, 17 i 19 sati. Toliko za ovo prijepodne, jutros od 7 sati na svojim pozicijama bili smo Ivana Babić,
1: Josip Ivić.
0: Opet smo sutra zajedno u istom trenutku, a ostanite i dalje uz nas.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Poštovanje u najavi novosti izdvajamo.
2: SAD okončale novi krug napada na Iran.
0: Blagdane Svetoga Ilije, svoj dan slave stolac i kiseljak.
2: Svečano otvoreno livansko kulturno ljeto.
0: Nakon osvojenog europskog prvenstva, Španjolska po drugi put na tronu svjetskog nogometa.
2: Vrijeme nestabilno.
0: Andy Burnham postaje danas sedmi britanski premijer u desetljeću s izazovima pred kojima su pokleknuli njegovi prethodnici i s malo vremena dostavi trag, piše francuska novinska agencija. Novi vođa preuzima dužnost od nepopularnog Kira Starmera samo dvije godine nakon što je dosadašnji premijer doveo laboriste na vlast.
2: Američka vojska objavila je kako je završila najnoviji val napada na ciljeve u Iranu, što je deveta noć za redom. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je danas na društvenoj mreži X da je operacija bila usmjerena na vojne zapovjedne centre, objekte za protuzračnu obranu i obalni nadzor, lokacije s lanserima projektila i dronove te na komunikacijske mreže.
0: Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani potvrdio je kako njegova administracija i gradski pravni tim razmatruje zakonske mogućnosti za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ako u rujnu doputuje na zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Vjerujem da je premijeru Netanjahu mjesto u Hagu, kazao je Mamdani, nazvavši izraelskog premijera ratnim zločincem.
1: Novosti.
2: Samostalni sindikat radnika komunalnog gospodarenja u Federaciji BiH, Županijski odbor HNŽ-a osudio je odluku uprave javnog poduzeća Komunalno Mostar o otkazu ugovora o radu za 18 zaposlenika odjela niskogradnje radne jedinice 2. Sindikat navodi kako otkaze drži neopravdanima i pravno upitnima. Iz sindikata su poručili kako će zakonitost otkaza u konačnici ocijeniti nadležni sud.
0: Blagdan je Svetoga Ilije, najvećeg starozavjetnog proroka. Svoj dan danas slave kiseljak i stolac, a Sveti Ilija zaštitnik i više župa u Bosni i Hercegovini i same BiH. Danas je svečano i u župi Kruševo kod Mostara. O današnjemu svecu govori kruševski župnik Don Marko Šutalo.
3: Prije svega Sveti Ilija je zaštitnik Bosni i Hercegovini. To je, stavljamo na prvo mjesto već godinama i to je njegova kod nas u našim krajevima prvenstvena uloga ili zadaća koja je u crkvi. Osim toga, Sveti Ilija je bio jedan starozavjetni prorok koji je u jednom, hajmo tako nazvati, kriznom razdoblju nastojao očuvati vjeru u jedinog i pravoga Boga, iako baš vremena nisu bila jednostavna, ali on je pokazao svoju ustrajnost, povjerenju dragog Boga unatoč svim nekakvim svojim životnim situacijama, kušnjama, krizama, sumnjama kroz koje prolazi, ali ostaje vjeran u Bogu i onome pozivu koje je dragi Bog pred njega stavio. Zapravo za mene je najvažnija stvar koju kao evo i svećenik i čovjek stavljam sebi često puta je vjernost, ostati vjeran dragome Bogu i ostati pravovjeran. Lako je skrenuti, lako je krenuti drugim krivim putovima su i danas, zato je i danas svima nama on bi trebao biti jedan lijepi uzor i poticaj u očuvanju naše vjere, u vjere u pravoga Boga i nekakvih iskrivljenih slika dragog Boga koje često puta pred nas dolaze, nego prave vjere jednoga Boga. U tome ostati ustrajan unatoč svim onim kušnjama i svim onome što dolazi, u tome nam može biti prorok Ilija, dobar Ilijev primjer.
2: Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto nazočila je svečanom otvorenju manifestacije Livensko kulturno ljeto 2026. koja svojim bogatim i raznovrsnim programom i ove godine uz brojne kulturne sadržaje doprinosi očuvanju kulturne baštine, promicanju umjetničkog stvaralaštva i jačanju kulturnog života grada Livna. Livansko kulturno ljeto 2026. tijekom narednih tjedana donijet će niz kulturnih i umjetničkih sadržaja namijenjenih svim generacijama.
0: Srednjovjekovni sajmi i viteške igre u okviru manifestacije Brčansko ljeto Savski cvijet 2026. završeni su sinoć u gradskom parku u Brčkom. Sajm je okupio veliki broj djece, roditelja i ljubitelja srednjovjekovne povijesti i tradicije.
2: U sklopu programa Uočnice blagdana Svetog Ilije Proroka, zaštitnika Župe Veljaci, sinoć je održan koncert Željka Bebeka, koji je u mjestu iz kojeg potječu njegovi korijeni obilježio i svoj 80. rođendan. U oči koncerta svečano je otkriven mural posvećen glazbeniku, čiji je autor akademski slikar Tomislav Buntak.
0: 20 mladih iz Mostara, Stoca, Gornjeg Vakufa, Uskoplja, Tuzle, Doboje, Teslića, Bosanske Krupe, Glamoča, Zvornika i Milića od danas do 24. srpnja u Vitezu sudjeluju na kampu liderstva Youth Mob od ideje do akcije. Kamp predstavlja završnu fazu višemjesečnog procesa u kojem su mladi istraživali potrebe svojih zajednica i razvijali prve prijedloge volonterskih inicijativa koje će nakon kampa nastaviti provoditi u svojim sredinama.
2: Sport. Nogometaši Španjolske novi su svjetski prvaci. U završnici 23. svjetskog prvenstva Španjolci su nakon produžetaka svladali Argentinu. Pobjednički pogodak postigao je Ferran Torres u 106. minuti.
0: Argentinski izbornik Lionel Scaloni je nakon poraza u Španjolske 1-0 u završnici svjetskog prvenstva održao emotivnu preskonferenciju. Sve je krenulo krivo po nas u ovoj utakmici. Imali smo puno problema s ozljedama, a oni su igrali sjajno i zasluženo pobjedili, rekao je Scaloni i poručio. Ponosan sam na ove momke.
2: Španjolski nogometaš Rodri proglašen je najboljim igračem svjetskog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. Premda je ostao bez trećeg uzastopnog finala, Francuz Mbappe je za 10 pogodaka osvojio zlatnu kopačku, odnosno nagradu za najboljeg strijelca.
0: Najbolji vratar je Španjolac Unai Simon, nakon što u 7 od 8 utakmica nije primio pogodak. Pauk u Barsi odlično je započeo reprezentativnu karijeru, osvojivši priznanje za najboljeg mlađeg igrača svjetskog prvenstva, na kojem je igrao ključnu ulogu obrane Španjolske, koja je primila samo jedan zgoditak. Nagrada za fair play dodijeljena je Nizozemskoj.
2: Zagrebački Dinamo organizira nogometni kamp za dječake i djevojčice koji se od danas do 23. srpnja održava u Mostaru na nogometnom terenu nogometnog kluba CIM. Kamp je namijenjen djeci svih razina, znanja i vještina. Cilj je pružiti kvalitetan sportski sadržaj, potaknuti razvoj mladih talenata te omogućiti djeci da treniraju u profesionalnom i poticajnom okruženju.
1: Vremenska prognoza.
0: Prijepodne u Hercegovini sunčano uz malo do umjereno na oblaku, a u Bosni umjereno oblačno. Temperature zraka u 11 sati, Banja Luka i Prijedor 19, Bihać, Ivan Sedlo i Jajce 20, Krešovo 21, Tomislavgrad 22, Odžak i Tuzla 24, Bijeljina, Bugojno, Drvar, Livno i Sarajevo 25, Posušje i Zenica 27, Grude 29, Ravno 31, Ljubuški 32, Mostar i Neum 33, Trebinje 34 stupnje.
2: U Hercegovini se danas očekuje sunčano, u Bosni umjereno oblačno. Meteorolozi za veći dio zemlje predviđaju kišu, pa ponegdje može biti i praćena i grmljavinom. Na sjeveru Bosne puše sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Temperature zraka do 37 stupnjeva.
0: Prije odjave podsjećamo.
2: SAD okončale novi krug napada na Iran.
0: Blagdan je Svetog Ilije, svoj dan slave Stolac i Kiseljak.
2: Svečano otvoreno Livensko kulturno ljeto.
0: Nakon osvojenog europskog prvenstva, Španjolska po drugi put na tronu svjetskog nogometa.
2: Vrijeme nestabilno.
0: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, uredila Ružica Weber, čitali Ivano Marić i Vanja Šupljedlov.
4: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vudić.

0: Šta se desilo?
1: Može.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Četiri. Jedan, dva, tri.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
5: Akcija u mesnici Bistrica od 16. do 20. srpnja. Domaći odojak cijelo i pola 12, teletina s kosti 16,95, svinsko mljeveno meso 8,45, domaći odojak pečenih sražnja 30, dimljena panceta 15,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres. Now let me take you on a voyage to the heaven and

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: SCM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
3: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
2: Više informacija na broj 063-330-349.
3: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
2: SCM Auto, Tomislavgrad.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 0,75, grožđe crno domaće 3,45, panceta domaća 21,95, puding, čokolada i vanilija sa šlagom 175 grama 0,75, mačo sendvič 3/1 5,75, vino graševina 1 litra Đakovo 5,45, kiseljak 1,5 litre 0,85, Aks gel za tuširanje Afrika 250 ml 4,45. Dav gel za tuširanje 450 ml sve vrste 6,25. Svinjska pečenica svježa 9,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres. Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Pozivamo vas na koncert duhovne glazbe pod nazivom Gospode, trebam te. Koncert se održava u sklopu 9. obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini. Otvorimo svoja srca i u zajedništvu pjevajmo i slavimo Gospodina. Koncert će se održati 25. srpnja 2026. godine u kinodvorani Hrvatskog doma Kupres u 20 sati. Ulaz je slobodan. Organizatori koncerta Hrvatski dom Kupres i Župa Svete obitelji Kupres. Medijski promotor Kupreški radio. I Tomislav News. Koncert duhovne glazbe Gospode, trebam te. Nastupaju veliki i mali župni zbor Župe Svete obitelji Kupres, veliki župni zbor Župe rođenja Blažene Djevice Marije Ljubunčić, ženski vokalni sastav Ivančice Kupres, Lucija i Janica Ivić, Sara Babić, Iva Dumančić, Marija Vila, Vis Antonius Župa Seonice, Klapa Sveti Jeronim Šujica. Voditeljica je Ana Batinić. 25. srpnja 2026. godine, 20 sati, kinodvorana Hrvatskog doma Kupres.
1: Ja sam Momak s Kamena, a vi slušate Radio Kupres.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo dinje 0,75, grožđe crno domaće 3,45, panceta domaća 21,95, puding, čokolada i vanilija sa šlagom 175 grama 0,75, mačo sendvič 3/1 5,75, vino graševina 1 litra Đakovo 5,45, kiseljak 1,5 litre 0,85, Aks gel za tuširanje Afrika 250 ml 4,45. Dav gel za tuširanje 450 ml sve vrste 6,25. Svinjska pečenica svježa 9,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Traži se zidar za gradnju garaže. Za dogovor javiti se na telefon 063 874 918, a poziv važi do 25. srpnja 2026. godine.

Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO HB Bugojno 27. srpnja 2026. godine, ponedjeljak, obilježava 33. obljetnicu stradanja i progona Hrvata Bugojna od strane vojske koja sebe naziva Armija BiH. Ovim putem vas pozivamo da zajedno s nama na prigodan način obilježimo dan stradanja Hrvata Bugojna. 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća na spomen obilježju u katoličkom gradskom groblju u Bugojnu. 11 sati misa za sve poginule, odvedene i nestale Hrvate Bugojna u župnoj crkvi Svetog Ante u Bugojnu. Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO HB Bugojno.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. 9. je obiteljski dan 25. i 26. srpnja 2026. na Kupresu. Otvoreno Livanjsko kulturno ljeto. Biće za svakog ponešto. Detalji ubojstva u Sloveniji. Muškarac iz Bosne i Hercegovine nožem ubio partnericu. Nafta ponovno poskupjela. Upozorenje meteorologa pred Bosnom i Hercegovinom je turbulentan dan pljuskovi i grmljavina. 9. obiteljski dan u Bosni i Hercegovini pod geslom obitelji postani ono što jesi. Biće organiziran u župi Svete obitelji na Kupresu 25. i 26. srpnja. Program započinje u subotu 25. srpnja u podne okupljanjem sudionika u kripti crkve, a nakon toga slijede uvodna molitva, pozdravi, zatim kateheza, radionice, sakrament pomirenja te sveta misa u 18 sati. Prvi dan završit će glazbenim slavljenjem u Hrvatskom domu kulture. Središnji dio proslave obiteljskog dana u BiH je u nedjelju 26. srpnja, kada će biti svečana sveta misa u 11 sati. U dopisu iz vrh Bosanske nadbiskupije pozivaju sve župne zajednice da se 26. srpnja ujedine u molitvi za obitelj. Uz nastupe lokalno-kulturno-umjetničkih društava i koncert popularne klape Rišpet, svečano je otvoreno 14. po redu Livanjsko kulturno ljeto. Ova tradicionalna manifestacija i ove godine donosi bogati i raznovrstan program koji će obogatiti ljetne mjesece u gradu na Bistrici, nudeći sadržaje za sve generacije. Gradonačelnik Livna Darko Čondrić izrazio je zadovoljstvo kontinuitetom i rastom ove manifestacije, istaknuvši kako je ona postala središnji ljetni događaj u Livanjskom kraju. Slovenska policija traga za 39-godišnjim muškarcem iz Bosne i Hercegovine, osumnjičenim da je u Celju usmrtio svoju 36-godišnju partnericu. Policija je o ubojstvu obaviještena oko 1 sat iza ponoći. Muškarac u dobi od 39 godina nožem je teško ozlijedio svoju 36-godišnju partnericu, koja je preminula na mjestu događaja. Počinitelj je pješice napustio mjesto zločina i nalazi se u bijegu, priopćila je slovenska policija. Od zaprimanja prijave policija intenzivno traga za osumnjičenim. Cijene nafte ponovno su porasle u ponedjeljak ujutro, a barel sirove nafte Brent prvi je put od početka lipnja premašio 90 američkih dolara. Rast cijena potaknut je eskalacijom sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, te sve većom zabrinutošću zbog mogućeg širenja sukoba na Bliskom istoku. Pred nama je još jedan turbulentan dan uz lokalnu pojavu nepogoda, kiše te pljuskova s grmljavinom diljem BiH. Pljuskovi su već zahvatili dio krajine uz daljnje širenje prema istoku. Kasnije, poslije podne, olujni sustav koji se trenutačno nalazi na sjeveru Italije protutnjače preko zapadne, središnje, istočne Bosne te sjevera Hercegovine, donoseći spomenutim područjima države olujne formacije oblaka, lokalno jače pljuskove s grmljavinom, prolazno jak do olujan vjetar te tuču. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku Bosne te na jugu Hercegovine rizik od nevremena je manji uz lokalne pljuskove s grmljavinom. Na jug naše zemlje zahlađenje uz oborine stiže od sutra 21. srpnja, dok se u ostatku zemlje osvježenje može primijetiti već od danas, a svakako će biti izraženije i sljedećih dana, navodi BiH Meteo.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 16. do 20. srpnja. Domaći odojak cijelo i pola 12. Teletina s kosti 16,95. Svinsko mljeveno meso 8,45. Domaći odojak pečenih sražnja 30. Dimljena panceta 15,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedelja Ba, novi broj posvećen je odmoru, zato je sugovornik tjednika, povjerenik Krčke biskupije za pastoral turista i pomoraca, velečasni Milivoj Gusak, koji poručuje: Kršćani slobodno vrijeme i odmor koriste kao dar od Boga, a i glavni je urednik Novi uvodnik naslovio Osloboditi unutarnji prostor. U faktografiji Brane Vrbić piše umjetnoj inteligenciji i pita se jesu li pametni strojevi ili pametni ljudi. Eklezijski kompas Dražen Kustura posvetio je uz ostalo izvješćima o sve težoj situaciji kršćana u svetoj zemlji, Nigeriji i Pakistanu. Reporterska ekipa tjednika obišla je omiljeno sarajevsko izletište i zaključila: Trebevićem se ne prolazi, Trebeviću se vraća. U odjecima prošlosti biskup banjalučki u miru Franjo Komarica predstavljen je kao svjedok crkve koja nikada ne sustaje ispovjedati istinu. Vašoj pozornosti preporučamo i ostale naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedelja Ba, Facebook stranici Nedelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Pozivamo vas na koncert duhovne glazbe pod nazivom Gospode, trebam te. Koncert se održava u sklopu 9. obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini. Otvorimo svoja srca i u zajedništvu pjevajmo i slavimo Gospodina. Koncert će se održati 25. srpnja 2026. godine u kinodvorani Hrvatskog doma Kupres u 20 sati. Ulaz je slobodan. Organizatori koncerta Hrvatski dom Kupres i Župa Svete obitelji Kupres. Medijski promotor Kupreški radio. I Tomislav News. Koncert duhovne glazbe Gospode, trebam te. Nastupaju veliki i mali župni zbor Župe Svete obitelji Kupres, veliki župni zbor Župe rođenja Blažene Djevice Marije Ljubunčić, ženski vokalni sastav Ivančice Kupres, Lucija i Janica Ivić, Sara Babić, Iva Dumančić, Marija Vila, Vis Antonius Župa Seonice, Klapa Sveti Jeronim Šujica. Voditeljica je Ana Batinić. 25. srpnja 2026. godine, 20 sati, kinodvorana Hrvatskog doma Kupres.

tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad.

0: možeš.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Dinje 0,75, grožđe crno domaće 3,45, panceta domaća 21,95, puding, čokolada i vanilija sa šlagom 175 grama 0,75, mačo sendvič 3/1 5,75, vino graševina 1 litra Đakovo 5,45, kiseljak 1,5 litre 0,85, Aks gel za tuširanje Afrika 250 ml 4,45. Dav gel za tuširanje 450 ml sve vrste 6,25. Svinjska pečenica svježa 9,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO HB Bugojno 27. srpnja 2026. godine, ponedjeljak, obilježava 33. obljetnicu stradanja i progona Hrvata Bugojna od strane vojske koja sebe naziva Armija BiH. Ovim putem vas pozivamo da zajedno s nama na prigodan način obilježimo dan stradanja Hrvata Bugojna. 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća na spomen obilježju u katoličkom gradskom groblju u Bugojnu. 11 sati misa za sve poginule, odvedene i nestale Hrvate Bugojna u župnoj crkvi Svetog Ante u Bugojnu. Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO HB Bugojno.

0: može.
1: 1, 2,
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Akcija u mesnici Bistrica od 16. do 20. srpnja. Domaći odojak cijelo i pola 12. Teletina s kosti 16,95. Svinsko mljeveno meso 8,45. Domaći odojak pečenih sražnja 30. Dimljena panceta 15,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedelja Ba. Novi broj tjednika posvećen je odmorima, a donosimo i niz drugih tema i priča iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Sugovornik na temu broja je povjerenik Krčke biskupije za pastoral turista i pomoraca, velečasni Milovoj Gusak, koji poručuje: Kršćani slobodno vrijeme i odmor koristi kao dar od Boga, shvaćajući važnost dimenzije vremena. Novi je pak uvodnik na temu broja glavni urednik naslovio Osloboditi nutarnji prostor. U Faktografiji Brane Vrbić piše o umjetnoj inteligenciji i pita se jesu li pametni strojevi ili pametni ljudi. Eklezijski kompas Dražen Kustura posvetio je uz ostalo izvješćima koje ukazuju na sve težu situaciju kršćana u svetoj zemlji, Nigeriji i Pakistanu, te donosi analizu naslovljenu Zapad konačno počeo ukazivati na progone kršćana. Reporterska ekipa tjednika obišla je omiljeno sarajevsko izletište i zaključila: Trebevićem se ne prolazi, Trebeviću se vraća. Čekajući novog visokog predstavnika za BiH, Josip Vričko donosi razmišljanje naslovljeno Amerikanac ipak. U odjecima prošlosti monsignor Ivo Tomašević u tekstu Svjedok crkve koja nikada ne sustaje ispovijedati istinu piše o biskupu banjalučkom u miru Franji Komarici. U stalnoj rubrici Ljudi, život, običaj Josip Miller u tekstu Između ravnala, politike i stiha predstavlja arhitekta, političara, pjesnika i bugojanca Zdenka Antunovića. Vašoj pozornosti preporučamo i ostale naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedelja Ba, Facebook stranici Nedelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Za dobro jutro.
2: Za dobar dan.
1: Za ugodnu noć.
2: Vi slušate Valove Kupreškog radija.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Pozivamo vas na koncert duhovne glazbe pod nazivom Gospode, trebam te. Koncert se održava u sklopu 9. obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini. Otvorimo svoja srca i u zajedništvu pjevajmo i slavimo Gospodina. Koncert će se održati 25. srpnja 2026. godine u kinodvorani Hrvatskog doma Kupres u 20 sati. Ulaz je slobodan. Organizatori koncerta Hrvatski dom Kupres i Župa Svete obitelji Kupres. Medijski promotor Kupreški radio. I Tomislav News. Koncert duhovne glazbe Gospode, trebam te. Nastupaju veliki i mali župni zbor Župe Svete obitelji Kupres, veliki župni zbor Župe rođenja Blažene Djevice Marije Ljubunčić, ženski vokalni sastav Ivančice Kupres, Lucija i Janica Ivić, Sara Babić, Iva Dumančić, Marija Vila, Vis Antonius Župa Seonice, Klapa Sveti Jeronim Šujica. Voditeljica je Ana Batinić. 25. srpnja 2026. godine, 20 sati, kinodvorana Hrvatskog doma Kupres.

0: Ponte a jugar. Go! 1, 2, 3, 4. Mami got a nest like a donkey with a monkey. Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. 9. je obiteljski dan 25. i 26. srpnja 2026. na Kupresu. Otvoreno Livanjsko kulturno ljeto. Biće za svakog ponešto. Detalji ubojstva u Sloveniji. Muškarac iz Bosne i Hercegovine nožem ubio partnericu. Nafta ponovno poskupjela. Upozorenje meteorologa pred Bosnom i Hercegovinom je turbulentan dan pljuskovi i grmljavina. 9. obiteljski dan u Bosni i Hercegovini pod geslom obitelji postani ono što jesi. Biće organiziran u župi Svete obitelji na Kupresu 25. i 26. srpnja. Program započinje u subotu 25. srpnja u podne okupljanjem sudionika u kripti crkve, a nakon toga slijede uvodna molitva, pozdravi, zatim kateheza, radionice, sakrament pomirenja te sveta misa u 18 sati. Prvi dan završit će glazbenim slavljenjem u Hrvatskom domu kulture. Središnji dio proslave obiteljskog dana u BiH je u nedjelju 26. srpnja, kada će biti svečana sveta misa u 11 sati. U dopisu iz vrh Bosanske nadbiskupije pozivaju sve župne zajednice da se 26. srpnja ujedine u molitvi za obitelj. Uz nastupe lokalno-kulturno-umjetničkih društava i koncert popularne klape Rišpet, svečano je otvoreno 14. po redu Livanjsko kulturno ljeto. Ova tradicionalna manifestacija i ove godine donosi bogati raznovrstan program koji će obogatiti ljetne mjesece u gradu na Bistrici, nudeći sadržaje za sve generacije. Gradonačelnik Livna Darko Čondrić izrazio je zadovoljstvo kontinuitetom i rastom ove manifestacije, istaknuvši kako je ona postala središnji ljetni događaj u Livanjskom kraju. Slovenska policija traga za 39-godišnjim muškarcem iz Bosne i Hercegovine, osumnjičenim da je u Celju usmrtio svoju 36-godišnju partnericu. Policija je o ubojstvu obaviještena oko 1 sat iza ponoći. Muškarac u dobi od 39 godina nožem je teško ozlijedio svoju 36-godišnju partnericu, koja je preminula na mjestu događaja. Počinitelj je pješice napustio mjesto zločina i nalazi se u bijegu, priopćila je slovenska policija. Od zaprimanja prijave policija intenzivno traga za osumnjičenim. Cijene nafte ponovno su porasle u ponedjeljak ujutro, a barel sirove nafte Brent prvi je put od početka lipnja premašio 90 američkih dolara. Rast cijena potaknut je eskalacijom sukoba između Sjedinjenih američkih država i Irana, te sve većom zabrinutošću zbog mogućeg širenja sukoba na Bliskom istoku. Pred nama je još jedan turbulentan dan uz lokalnu pojavu nepogoda, kiše te pljuskova s grmljavinom diljem BiH. Pljuskovi su već zahvatili dio krajine uz daljnje širenje prema istoku. Kasnije, poslije podne, olujni sustav koji se trenutačno nalazi na sjeveru Italije protutnjaće preko zapadne središnje istočne Bosne te sjevera Hercegovine, donoseći spomenutim područjima države olujne formacije oblaka, lokalno jače pljuskove s grmljavinom, prolazno jak do olujan vjetar te tuču. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku Bosne te na jugu Hercegovine rizik od nevremena je manji uz lokalne pljuskove s grmljavinom. Na jug naše zemlje zahlađenje uz oborine stiže od sutra 21. srpnja, dok se u ostatku zemlje osvježenje može primijetiti već od danas, a svakako će biti izraženije i sljedećih dana, navodi BiH Meteo.
2: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedelja Ba, novi broj posvećen je odmoru, zato je sugovornik tjednika, povjerenik Krčke biskupije za pastoral turista i pomoraca, velečasni Milivoj Gusak, koji poručuje: Kršćani slobodno vrijeme i odmor koriste kao dar od Boga, a i glavni je urednik Novi uvodnik naslovio Osloboditi unutarnji prostor. U faktografiji Brane Vrbić piše umjetnoj inteligenciji i pita se jesu li pametni strojevi ili pametni ljudi. Eklezijski kompas Dražen Kustura posvetio je uz ostalo izvješćima o sve težoj situaciji kršćana u svetoj zemlji, Nigeriji i Pakistanu. Reporterska ekipa tjednika obišla je omiljeno sarajevsko izletište i zaključila: Trebevićem se ne prolazi, Trebeviću se vraća. U odjecima prošlosti biskup banjalučki u miru Franjo Komarica predstavljen je kao svjedok crkve koja nikada ne sustaje ispovjedati istinu. Vašoj pozornosti preporučamo i ostale naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedelja Ba, Facebook stranici Nedelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Cijenjeni slušatelji, vi pratite program Radio Postaje Kupres. Ostanite i dalje uz nas.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Ja sam producent Miro Mijoč Birin, vi slušate Hrvatski radio Kupre.

Akcija u mesnici Bistrica od 16. do 20. srpnja. Domaći odojak cijelo i pola 12. Teletina s kosti 16,95. Svinsko mljeveno meso 8,45. Domaći odojak pečenih sražnja 30. Dimljena panceta 15,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. 9. obiteljski dan 25. i 26. srpnja 2026. na Kupresu. Otvoreno Livanjsko kulturno ljeto. Biće za svakog ponešto. Detalji ubojstva u Sloveniji. Muškarac iz Bosne i Hercegovine nožem ubio partnericu. Nafta ponovno poskupjela. Upozorenje meteorologa pred Bosnom i Hercegovinom je turbulentan dan pljuskovi i grmljavina. 9. obiteljski dan u Bosni i Hercegovini pod geslom obitelji postani ono što jesi. Biće organiziran u župi Svete obitelji na Kupresu 25. i 26. srpnja. Program započinje u subotu 25. srpnja u podne okupljanjem sudionika u kripti crkve, a nakon toga slijede uvodna molitva, pozdravi, zatim kateheza, radionice, sakrament pomirenja te sveta misa u 18 sati. Prvi dan završit će glazbenim slavljenjem u Hrvatskom domu kulture. Središnji dio proslave obiteljskog dana u BiH je u nedjelju 26. srpnja, kada će biti svečana sveta misa u 11 sati. U dopisu iz vrh Bosanske nadbiskupije pozivaju sve župne zajednice da se 26. srpnja ujedine u molitvi za obitelj. Uz nastupe lokalno-kulturno-umjetničkih društava i koncert popularne klape Rišpet, svečano je otvoreno 14. po redu Livanjsko kulturno ljeto. Ova tradicionalna manifestacija i ove godine donosi bogati raznovrstan program koji će obogatiti ljetne mjesece u gradu na Bistrici, nudeći sadržaje za sve generacije. Gradonačelnik Livna Darko Čondrić izrazio je zadovoljstvo kontinuitetom i rastom ove manifestacije, istaknuvši kako je ona postala središnji ljetni događaj u Livanjskom kraju. Slovenska policija traga za 39-godišnjim muškarcem iz Bosne i Hercegovine, osumnjičenim da je u Celju usmrtio svoju 36-godišnju partnericu. Policija je o ubojstvu obaviještena oko 1 sat iza ponoći. Muškarac u dobi od 39 godina nožem je teško ozlijedio svoju 36-godišnju partnericu, koja je preminula na mjestu događaja. Počinitelj je pješice napustio mjesto zločina i nalazi se u bijegu, priopćila je slovenska policija. Od zaprimanja prijave policija intenzivno traga za osumnjičenim. Cijene nafte ponovno su porasle u ponedjeljak ujutro, a barel sirove nafte Brent prvi je put od početka lipnja premašio 90 američkih dolara. Rast cijena potaknut je eskalacijom sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, te sve većom zabrinutošću zbog mogućeg širenja sukoba na Bliskom istoku. Pred nama je još jedan turbulentan dan uz lokalnu pojavu nepogoda, kiše te pljuskova s grmljavinom diljem BiH. Pljuskovi su već zahvatili dio krajine uz daljnje širenje prema istoku. Kasnije, poslije podne, olujni sustav koji se trenutačno nalazi na sjeveru Italije protutnjače preko zapadne, središnje, istočne Bosne te sjevera Hercegovine, donoseći spomenutim područjima države olujne formacije oblaka, lokalno jače pljuskove s grmljavinom, prolazno jak do olujan vjetar te tuču. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku Bosne te na jugu Hercegovine rizik od nevremena je manji uz lokalne pljuskove s grmljavinom. na jug naše zemlje zahlađenje uz oborine stiže od sutra 21. srpnja, dok se u ostatku zemlje osvježenje može primijetiti već od danas, a svakako će biti izraženije i sljedećih dana, navodi BiH Meteo.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedelja Ba. Novi broj tjednika posvećen je odmorima, a donosimo i niz drugih tema i priča iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Sugovornik na temu broja je povjerenik Krčke biskupije za pastoral turista i pomoraca, velečasni Milovoj Gusak, koji poručuje: Kršćani slobodno vrijeme i odmor koristi kao dar od Boga, shvaćajući važnost dimenzije vremena. Novi je pak uvodnik na temu broja glavni urednik naslovio Osloboditi nutarnji prostor. U faktografiji Brane Vrbić piše o umjetnoj inteligenciji i pita se jesu li pametni strojevi ili pametni ljudi. Eklezijski kompas Dražen Kustura posvetio je uz ostalo izvješćima koje ukazuju na sve težu situaciju kršćana u Svetoj zemlji, Nigeriji i Pakistanu, te donosi analizu naslovljenu Zapad konačno počeo ukazivati na progone kršćana. Reporterska ekipa tjednika obišla je omiljeno sarajevsko izletište i zaključila: Trebevićem se ne prolazi, Trebeviću se vraća. Čekajući novog visokog predstavnika za BiH, Josip Vričko donosi razmišljanje naslovljeno Amerikanac ipak. U odjecima prošlosti monsignor Ivo Tomašević u tekstu Svjedok crkve koja nikada ne sustaje ispovijedati istinu piše o biskupu banjalučkom u miru Franji Komarici. U stalnoj rubrici Ljudi, život, običaj Josip Miller u tekstu Između ravnala, politike i stiha predstavlja arhitekta, političara, pjesnika i bugojanca Zdenka Antunovića. Vašoj pozornosti preporučamo i ostale naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedelja Ba, Facebook stranici Nedelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedelja Ba, glasove nove evangelizacije.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

if he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray.

myself.

misliš da ne znam što kasno noću izlaziš. Gdje nema nigdje nikog da se suza ne vidi. Brže starim od ostalih, nije čudo kroz

provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio